My love has come along.

The skies above, they're blue. Oh, and my heart was wrapped up

Son!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus, kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensaciją nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensacijas už sugadintą turtą, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisymo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojų jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangiai ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje įregistruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Nuo rugsėjo 1 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnybą sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdo, Šiaulių ir Panevėžio. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamus transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Juras Taminskas. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Susitarimu siekiama didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnės sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms, planuoti savo veiklą ir investicijas. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinio atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padėgimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laiko tarp įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesnė ir intensyvesnė, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių konferencija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Donaldo Trumpo atstovais. Zelenskis pašnekovus informavo apie padėtį mūšio laukę, nedidelius Rusijos teritorinius laimėjimus, pasiektus didelių nuostolių kainą, taip pat apie rusų vykdomus oro smūgius.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. 39-erių Lionelis Messi paskelbė, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Jis palieka komandą kaip daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rezultatyviausias Argentinos žaidėjas.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien daugelį rajonų numatome trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pietvakarių vakarų krypties vėjas ims stiprėti iki smarkoko, oro šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje, o dieną daug kur vėl numatome trumpi lietus, vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 18-23 laipsnius.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Naujais mokslo metais kviečiu švietimo bendruomenė grįžti prie dviejų pamatinių atramų – pasitikėjimo mokykla ir pagarbos mokytojai. Nuo to, kaip mokyklos bendruomenė jaučiasi, kaip priimamas kiekvienas jos narys, priklauso ir vaikų, taip pat ir mokytojų motivacija bei rezultatai. Sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija ateinančiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurto algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos, atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Tautinių mažumų mokyklose pirmų, ketvirtų klasių mokiniai nuo naujų mokslo metų lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 valandų per savaitę. Įsigalioja kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos programų patikslinimai, mažinant perteklinį sudėtingumą. O apie šios pokyčius praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo lrt.lt. Aplinkosaugininkai rugsėjo pirmąją pradeda akcijos saugom lašišų reidus, kurių metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimo. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos. Pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot jo, žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišams ir šlakiams migruoti bei neršti. Pareigūnai stebės galimas neteisėtų žvejybos vietas, pasitelks dronus ir termovizorius. Bus tikrinama, ar nenaudojami draudžiami žvejybos būdai ir įrankiai, ar nežvejojama draudžiamose vietose ir neleistinu laikotarpiu. Sako gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šią žuvį žvėjį galės pasibaigus nerštui nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija portale kaunadiena.lt. Elektromobilis už paskutinius pinigus. Nuo kitų metų susisiekimo ministerija žada naują paramą. Elektromobilį galės įsigyti ir regionų gyventojai, net jei turi mažas pajamas. Tiesa, kompensuos ne visą sumą, teks ir prisimokėti. Matome, kad elektromobiliai prabangos prekė, jie įkandama tik didmiesčių gyventojams, bet ko prastesnio žmogus, kuris gyveno Rokiškyje, Akmenėje, klausė susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius. Kitų metų žiemą startuos parama, kompensuos iki 90% elektromobilio kainos. Naujam elektromobiliui kompensacija sieks iki 20 000, naudotam iki 12 000 eurų. Tikimės, kad už 60 milijonų tiek yra numatyta, 3500 žmonių galėtų gauti šią paramą, sakė Paškevičius. Skamba dosniai, bet yra vienas bet. Valdžia elektromobilius siūlo žmogui, kuris vos pajėgia išgyventi ir dar tikisi, kad jis sukrapštys likusiai įmokai. Svarbu, kad paramą gautų žmonės, kurie iš tikrųjų neturi pinigų, o ne tie, kurie turi, bet nedeklaruoja. Teigia atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Elektromobilių pardavėjai abejoja, ar žmonės puls pirkti elektromobilius. O apie tai rašo portalas kaunodiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo 15min.lt. Apie aktualiją iš karo fronto. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas pavasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Kyivo regionas šiąnakt patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką, pranešė Kyivo srities karinės administracijos vadovas. Kaip skelbiama, antradienio rytą buvo girdima apie tuzinas garsių sprogimų ir šviesos blyksniai danguje matome, netrukus po to, kai oro pajėgos įspėjo apie artėjančias balistines raketas. Deja, per priešo atakos sostinėje žuvo 3 žmonės, nurodė miesto karinė administracija, pridurdama, kad buvo gauta pranešimų apie 5 sužeistuosius. Ukrainos oro pajėgos anksčiau įspėjo, kad balistinių ginklų ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyivui ir regionai išlieka ir paragino gyventojus likti slėptuvėse. Antradienį Ukrainos vaikai sugrįžta į mokyklas. Kyivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Pastarosiomis savaitėmis Kyivas ir jo apylinkės nuolat patiria Rusijos dronų atakas. Reaktyvinius variklius turintis dronai padidina grėsmę ir per dieną sukelia netikiu tuzino oro pavojaus signalų. O apie šiuos neramumus rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Rugsėjį Vilnius grįžta į įprastą rudens ritmą. Į gatves išriedės daugiau viešojo transporto, keisis dalies maršrutų tvarkaraščiai, o kai kuriuose miesto rajonuose keleiviai pastebės ir daugiau pokyčių. Nuo rugsėjo pirmosios dalis autobusų ir troleibusų sugrįš į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurių gatvių ir infrastruktūros darbai. O vietose, kur darbai dar tęsime, galios laikini maršrutų pokyčiai. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežės Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektai Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka rinkos poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Indijos ministras pirmininkas per susitikimą su Vladimiru Putinu, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimas, pareiškia, kad būtina nedelsiant nutraukti karą Ukrainoje. Tai ne pirmas kartas, kai jis kelia karo nutraukimo temą pokalbėje su Putinu. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantino papildomai patikrai. Šią priemonę siekima užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakils benzino ir dizelino kainos. Rugpjūčio 31 dieną pasibaigus moksleivių atostogoms baigsis ir vyriausybės įvesta lengvata kurui. Ekspertų skaičiavimu pasibaigus nuolaidai degalams benzino ir dizelino kainos turėtų padidėti 14-20 centų už litrą. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvų maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekart atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdos gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
1: Sportas.
0: Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Kauno rajono klubas šio sezono top lygoje 12 kartą sužaidė lygiosiomis. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8. Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Ji Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų numatome trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pietvakarių vakarų krypties vėjas ims stiprėti iki smarkoko, oras šils iki 17-22 laipsnių. Naktį į trečiadienį vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje, dieną daug kur vėl numatome trumpi lietus. Vėjas laikysis pietvakarių vakarų krypties 8-13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra naktį pažymės iki 11-16 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 18-23 laipsnius. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 11 minučių metas naujienoms iš sporto pasaulio. Pradėkime nuo krepšinio. Turkijos vyrų krepšinio rinktinė tapo pirmąją komandą, užsitikrinusią vietą 2027 metų pasaulio čempionate Katare. Turkai išvykoje 110-73 sutriuškino Islandiją. Beje, turkams tai buvo 8-oji pergalė per tiek pat pasaulio čempionato atrankos rungtynių. Jo grupėje pirmaujant rinktinę vietą planetos pirmenybės jau užsitikrino likus 4 antrojo etapo rungtynėms. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Serbija iškovojo 2-ąją pergalę šiame rinktinių lange. Serbai rezultatu 76-64 susitvarkė su Italijos krepšininkais. Serbija su 6 pergalėmis jos grupėje pakilo į 2-ąją vietą, Italai žengė 3-ti, na, o Lietuvos rinktinė rikiuojasi 4-ta. Pereikim prie futbolo. Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas. Jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionų titulą ginantis Arsenal išvykoje rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Kalbant apie tenisą, Niujorke prasidėjusiame 2026 metų US Open turnyre korto šeimininkio akistatoje vardinį kvietimą gavusi 46 Venus Williams 2-6-6-7 nusileido 2020 metų Australian Open čempionei 27-erių tautietei Sofijai Kenin.
1: Radijos. Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina visuomenę rugsėjo 1-osios mokslo ir žinių dienos proga ir ragina puoselėti ambiciją Lietuvoje sukurti vieną stipriausių švietimo sistemų Europoje. Pasak prezidento, rugsėjo 1-oji ne vien naujų mokslo metų pradžia, bet ir Lietuvos tikėjimo žiniomis su žmogumi ir savo ateitimi šventė. Nausėda ragina mokytojus ir studentus būti drąsiais, o jų tėvams ir artimiesiems linkinio stokoti kantrybės ir išminties. Mokytojams ir dėstytojams prezidentas dėkoja už tai, kad jie šalies jaunimai perdoda ne tik žinias, bet ir pasitikėjimą savimi, kritinį mąstymą, kultūrą bei atsakomybės jausmą. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žado kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensaciją su sugadinta turta, reikia siūsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisimo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus, pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai, jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statomi. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje įregistruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Nuo rugsėjo 1 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo, priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnyba sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikrinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kurie siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Rusija jau pagamina per mėnesį maždaug 3000 dronų su reaktyviniais varikliais ir planuoja išlaikyti šį gamybos lygį. Ukrainos prezidentas specialusis patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais sakė, kad praėjusį mėnesį buvo įvykdyta 3000 reaktyvinių dronų atakų, o ankstesnį mėnesį jų buvo 1500. Ukrainos žvalgybos duomenimis rusai planuoja pagaminti 36 000–40 000 bepiločių orlaivių per metus, o tai yra daugiau nei 3000 per mėnesį. Pasak jo, Rusija ir toliau gamins tiek reaktyvinius, tiek įprastus benzinu varomus dronus. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Xi Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Xi Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnio konferencija.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgirio vartininkų grandis sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis, oficialiai pranešė sostinės klubas. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgiriu Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Right E elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai palis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausio rai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjus įsieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausio oro temperatūra kilas iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas pūs stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Aplinkosaugininkai rugsėjo 1-ąją pradeda akcijos saugom lašišų reidus, kuriuo metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimo. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot jo, žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šią žuvį žvejai galės pasibaigus nerštui nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Rugsėjai Vilnius grįžta į įprastą rudens ritmą. Į gatves išriedės daugiau viešojo transporto, keisės dalies maršrutų tvarkaraščiai, o kai kuriuose miesto rajonuose keleiviai pastebės ir daugiau pokyčių. Nuo rugsėjo 1 dalis autobusų ir troleibusų grįž į įprastus maršrutus, nes mieste baigti kai kurie gatvė ir infrastruktūros darbai, o vietose, kur darbai dar tęsiami, galios laikinių maršrutų pokyčiai. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužįsti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas pavasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Indijos ministras pirmininkas per susitikimą su Vladimiru Putinu, kuris vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime, pareiškė, kad būtina nedelsiant nutraukti karą Ukrainoje. Tai ne pirmas kartas, kai jis kelia karo nutraukimo temą pokalbyje su Putinu. Sportas. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. 39-erių Lionelis Messi paskelbė, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Jis palieka komandą kaip daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rezultatyviausias Argentinos žaidėjas. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis daugelį rajonų, antroje dienos pusėje neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės, aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir per kur

Jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelio kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui mūsų. Ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad, jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, ir radijas transliuojame internetu, taip kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Tai norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi. Bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazoniam amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalia žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriam reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga. Nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna, ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi prisijimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatoriai ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turiu. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čiagi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas ir visą kitą gerbuvį, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va, čia yra mokesčiai, rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dabar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną, pirmą dieną turbūt, ar ten niekas jau neuždavinės kažiko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat, kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir, žinot, eiti į mokyklą daug kam, sako, čia kančia, bet tu žino, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje. Nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, pažiūrėkit, gali sutirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti, subyrės jisai. Tai taip ir su vaikais yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir ta kančia, kada išlepinti vaikai, kada tos super mamytės ten jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais ar planšetėm, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaisk, tik tai tu netrukdyk. Na ir įsivaizduokit, kai tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Ir žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motivacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš čia toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduje noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes jį pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kartos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, jau, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jau tiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs. Ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą. Ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori aukti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti po dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinio poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis, ar nevykėlis, jeigu aš čia to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus, pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Juk vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėliu, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomi motyvai, tobulėjimai. Tai, žinot, yra meilė. Ir poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eit, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinio augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai, esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi Dieve, padėk, oi Dieve, padėk. Žinok, ir žmonės klausia, va, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, va, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu Dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, va, kad žmonės apgaudinėtų vienus, vogtų, žudytų, gopšus būtų. Ir taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kurėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai, nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas. Ir žiūrėjau, šliapt, šliapt, aš šliapsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų. Kaip tu gyveni, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šaukuoju. O kaip tu nesusipainioji? Kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, čia iki 100-osios. Kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai? O, sako, aš niekada ir negalvoju. Aš tiesiog vaikštau, gyvenu. Ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia su tom kojom mano darosi. Pagalvoju, pagalvoju, dripti ir guli su klubu. Susipainioju tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvoti. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuo met, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti, ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkit apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus tik tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra. Vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis. Tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo. Moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisiklyjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, nu, kad čia viskas yra natūralu, normalu ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai. Nu, niekada vyrai negimdys vaikų turbūt ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras ir kaip išgyvena visa tai moteris. Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje saveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur tai, žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jie vienas dėl kito. Turbūt girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikos dėsnius vyriškos ir moteriškos prigimties. O čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, Elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia, aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė, kūrybinė mašina, kuri vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokie santykiai būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume moteriškos prigimties savybės, ką mes turim žinoti, kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai. Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš čia naujo nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visus atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį, pabrėžtant jos nuopelnus ir įkvėpia vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Nei tarp vaikų, nei tarp jų draugų, ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinime pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris būnant šalia vyras darbštus, dirba nuotaikoje, pilnas energijos, o kito jis bejėgis tampa, jį išsiurbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jisai tada ieško, kur pasislėpti, tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, jis nėra nepripažintas, jis ieško, kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokiu ieškot, kaip sako, skęstantis griebėsi ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai sau, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyrą, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuot, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat. Nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyru. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištekėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turit galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O, pažiūrėk, koks jisai, aš visai netokio tikėjausi, aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į pilnavertį. Ir čia kalbėti apie pagarbą, apie visą kitą tikrai yra apie ką. Tai kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandau pasidalinti su jumis savo patirtim, savo išvalgomis, nes aš manau, kad per mažai mūsų žiniasklaidos, socialinės tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės ištaražuoja, visur skamba, oi kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išprivartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai lyg tai kas nors čia kitai buvo ir pankščiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai skandalais jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumėmi iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kur jisai prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų. Negalvokit, kad šitie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais, su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai, jakis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai. Bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nesako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mūsų supa. Žinoma, yra ir, kaip aš sakau, kodėl čia ta karo gazdinimas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žmonės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Reikia, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas ir daugiausia, pažiūrėkite, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiai savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten na, daug moterų jau, jeigu jie visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris, pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten kaži ką daro. Pažiūrėjo, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klyjuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
2: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį, padaryti tokį eksperimentą. Eglutės sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes vyti praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai smiruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriausiu balansuotas arba blogiau. Ir tai pasoje vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašių tų visokių, reiškia, požymių žmonių tarp vyro ir moters. Tai vat yra trys variantais. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai vat iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti tą pagal eglutės sistemą, ieškoti vis žemiau, dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl į dvi, ir taip toliau. Gal tai esim mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu, toks tik pasiūlymas.
1: Vladimirai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprastų, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam. Pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga, pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgtis su tėvais? Daugiausia, ai, jie ten durniai, jie ten jau nieko nesupranta. Žinot, kiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime. Arnoldas, sveiki.
3: Sveikas, Kestutė, sveikas, vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip po tokį egzistuoti. Aš ką noriu pasakyti, aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas, istorija est fundament, magistrum regnorum, reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja ir kas vadinasi, nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas lieka, žinai, vaikas. Dabar va tą ryšim su pirmąją rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jame pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai, ir panašiai. Negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi, ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiem iškeltos baudžiamos bylos, jau kasas iki to faučių ir panašiai, ir nutylo. Negalima leisti nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perys lengs ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keltą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadinasi, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadinasi, robotizacija, tie vadinami dirbtinį intelektą. Vėlės yra dirbtinas intelektas, jis neturi emocijų, jausmų, meilės. Jeigu nėra meilės, pats žinai, darinys, kūrinys yra be Dievo, kas yra ne iš Dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai vat šitie intelektai visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Jie dabar tokius terminus sukuria darbo rinka, suprantate, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka, tai žmogus nereikalingas ir dinkis čia, mes tai užskėpinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir ten eilėnė susidarius moteris laukia jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę, išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, supranti, kas yra be galo baisu. Tai vadinasi, bus gimdomi androidai. Tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės? Greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti. Tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu, biologijos pamokose tais tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat, Kestutį, ras kokia pedagogė Kaune senos kartos, kurios yra išmintingos, nesulošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyg upės, o be vandens žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo. Ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia, nu, maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėjo, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, ką Kestutį vakar kalbėjo laidoj, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės, ne ką šinką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėl to šį bei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia, nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę, aš jau sakiau, kad Diderot sakė, stot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau negu šturmuoti pilis, a dažniausiai vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto tu esi vertintojas ir aš jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu. Reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū Kestutį ir iki.
1: Valdai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai. Bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas ir niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimų procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialinėje erdvėje. Ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda, ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant. Tai, žinot, deda ten bilė, kad kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus, vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti. Tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas. Jūs, atrodo, vieną sakinį pasakot, bet išgirsta šimtai tūkstančių žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris susvyravo ir jisai savim nenori būti. Jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jis išgirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kaip kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomenėj tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas, jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
1: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, juos, aišku, atsineša žmonės su savo, galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug bet. gali būti tas psichopatas, išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi, ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas. Yra angelas ir velnės. Kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus, galbūt kartais yra aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų. Bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreips jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji, velnio dalykai, jie slops, jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje sakė, kad yra nelabai atpažinsi jau ir kalba ir bendrauja su tavim ir net nelabai atpažinsi ir tu ten su žmogum kalbė ar su kuo. Tai va tie dalykai ateina ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršit ir jūs paskęsit tuose socialiniuose tinkluose ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis, ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių, ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten, bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar, einant prie vyro, vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas, būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai žinot, skudurėlis šluostyt indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai vyrai, čia terrorizuojantys čia vyrai, blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas, nes čia taip pat labai svarbu. Nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengiusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas sugebė svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengiusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams.

neša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir, pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras jo. O tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal ta moteris jį užkiniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiujim, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą. Abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir ta vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai, pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten užsidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat auks, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne. Meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su vienas su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina. Kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es galbūt kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkitės į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į kas svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus.
tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jaustis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandien

0: Viena gyvenimas taip mus nubloškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai per kitaip kaip pamoką gavote. Dar tikrai yra ką apie tai kalbėti, bet svarbiausia, būkite kiekvieną savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų ir eteryje žinios. Ankstyvą antradienio rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Priminame, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje. Draudikai dėl rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusios audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršyje 13 milijonų eurų. Teigia Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Pasak jo, apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui, o įmonių patirti nuostoliai sudaro gerokai mažesnę dalį. Romanovskio teigimu, priklausomai nuo draudimo bendrovės, šiuo metu jau administruota ir išmokėta 50-70% registruotų žalų. Asociacijos vadovas pažymė, kad naujų pranešimų apie žalas srautas jau slopsta. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamos transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Juras Taminskas. Susiekimo ministerija, valstybinė Lietuvių geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Susitarimus siekima didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnės sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms, planuoti savo veiklą ir investicijas. Nuo rugsėjo 1 dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnybą sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdo, Šiaulių ir Panevėžio. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kai pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinių atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padėgimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais, pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių konferencija. Prezidentas Vladimiras Zelenskis telefonu kalbėjusi su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais. Zelenskis pašnekovus informavo apie padėtį mūšio lauke, nedidelius Rusijos teritorinius laimėjimus, pasiektus didelių nuostolių kainą, taip pat apie rusų vykdomus oro smūgius.
1: Sportas.
0: Po daugiau nei 4 mėnesių pertraukos į vienetų varžybą sugrįžęs Karlosas Alkarazas pergalingai pradėjo US Open čempiono titulą gynybą. 23 ispanas Niujorke pirmajame turnyro rate 6-4, 6-4, 6-4 įveikė rusą Romaną Safiuliną. Alkarazas US Open čempionu yra tapęs 2 kartus – 2022 ir 2025 metais. Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Jie Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Ir apie orus. Šiandien lis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausių orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kurių pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienė taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklo. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. We'll be right back.

0: Siekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio viešies Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Rusija jau pagamina per mėnesį maždaug 3000 dronų su reaktyviniais varikliais ir planuoja išlaikyti šį gamybos lygį. Ukrainos prezidento specialusis patarėjas gynybos technologijų plėtros klausimais sakė, kad praėjusį mėnesį buvo įvykdyta 3000 reaktyvinių dronų atakų, o ankstesnį mėnesį jų buvo 1500. Ukrainos žvalgybos duomenimis rusai planuoja pagaminti 36 000–40 000 bepiločių orlaivių per metus, o tai yra daugiau nei 3000 per mėnesį. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
1: Sportas.
0: Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas. Jau uždarė Londono Arsenal klubo pergalę. Čempiono titulą ginantis Arsenal išvykoje rezultatų 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Serbija iškovojo 2-ąją pergalę šiame rinktinių lange. Serbai rezultatu 76-64 susitvarkė su Italijos krepšininkais. Serbija su 6 pergalėmis J grupėje pakilo į 2-ąją vietą, Italai žengė 3-ti, o Lietuvos rinktinė rikiuojasi 4-ta. Ir apie orus. Šiandien lis daugelį rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje antradienį minima Mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija šiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurto algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas, įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų liniją, teiksianti psichologinį konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje. Skelbia policija. Nuo rugsėjo pirmosios Nidoje neberinkama vietinį rinkliavą už automobilių statymą žaliojoje, raudonojoje ir mėlynojoje zonose. Mažėjant vasaros sezono automobilių srautams sumažėjo ir vietinį rinkliavą už įvažiavimą į Neringą. Lengviesiams automobiliams šiuo metu taikoma 10 eurų rinkliava, o elektravaromams transporto priemonėms įvažiavimas į Neringą yra nemokamas. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė pozicija švelnina. Norint gauti kompensacijos už sugadintą turtą, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisymo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai, jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejosi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statomi. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje registruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstama ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Ankstyvą antradienio rytą, dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Priminame, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje. Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti. Pranešė Ukrainos pareigūnai. išpoliai įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. ES nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Brazilis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka ES standartus, kurie siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantino papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinio atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju. Taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpuoliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakilus benzino ir dizelino kainos. Rugpjūčio 31 dieną pasibaigus moksleivių atostogoms baigsis ir vyriausybės įvesta lengvata kurui. Ekspertų skaičiavimu pasibaigus nuolaidai degalams, benzino ir dizelino kainos turėtų padidėti 14-20 centų už litrą. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kitako į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančios laivus, todėl prekyba Juodąją jūrą patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. Turkijos vyrų krepšinio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2027 metų pasaulio čempionate Katare. Turkai išvykoje 110-73 sutriškino Islandiją. Turkams tai buvo 8-oji pergalė per tiek pat pasaulio čempionato atrankos rungtynių. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Kauno rajono klubas šio sezono top lygoje 12 kartą sužaidė lygiosiomis. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, taip pat negausėlis. O penktadienio dieną oro temperatūra kilus iki 19 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 14, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lynos penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Penktadienio dieną oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių. Protarpiais lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 21 laipsnį. Lynos penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį numatoma 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygomis Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Anot jo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Nuo rugsėjo pirmos dienos greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnybą sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Siekiant didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis, užtikrinti prognozuojamus transportavimo įkainius, bus sudaroma šiam procesui skirta priežiūros komisija, sako ministras Juras Taminskas, susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai pasirašė tai numatantį memorandumą. Susitarimu siekiama didinti geležinkelių sektoriaus konkurencingumą ir sudaryti geresnės sąlygas pramonės bei logistikos įmonėms, planuoti savo veiklą ir investicijos. Airijoje antradienį besirinkantis Europos Sąjungos gynybos ir užsienio reikalų ministrai aptars Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Tai vyksta brestant susirūpinimui dėl Rusijos kampanijos, kurie siekima destabilizuoti Kyivo sąjungininkus Europoje. Maskva pasinaudojo tuo, kad Ukrainai trūksta JAV pagamintų oro gynybos raketų ir tęsia šalies bombardavimą. Savo ruoštų Kyivas atsako tolimojo nuotolio smūgiais į Rusijos infrastruktūrą. Kinijos valstybės ir partijos vadovas Si Jinpingas bei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kirgizijoje pabrėžė savo bendradarbiavimą šiuo Maskvai dėl vakarų sankcijų sunkiu laikotarpiu. Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojasi tiek ekonominiu, tiek visais kitais atžvilgiais. Pareiškė Putinas susitikime su Si Jinpingu Kirgizijos sostinėje, kur vyksta Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių konferencija. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kai pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinio atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padėgimo atveju, taip pat dažniau naudojamas vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laiko tarp įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpaliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesniai hibridinių grėsmių eskalacijai. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Sportas. Artėjant 2026-2027 metų Eurolygos sezonai, oficialus turnyro portalas paskelbė naujausią komandų pajėgumo reitingą, kuriame Kauno Žalgiris užėmė 8 vietą. Pirmąją vietą reitingę užėmė Tienų Panathinaikos, antrąją Pirėjo Olimpiakos, o trečiąją Stambulo Fenerbahčia. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandė sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis, oficialiai pranešė sostinės klubas.
Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratesti dar metams. Ir apie orus. Šiandien lis daugelyje rajonų. Antroje dienos pusėje neramiausi orai laukia rytinių Lietuvos rajonų, kur pietvakarių pietų vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, daug kur griaudės. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Trečiadienį taip pat daug kur palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensacijos už sugadintą turtą, reikia siūsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisymo kainą nuo savybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai, jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangiai ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje registruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas ir Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektai Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030-ųjų pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galės siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamo elektrinio įrengtoji gale siekia 1285 gigavatus. Kinijos valstybinė televizija pranešė, kad saulės energija sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatus, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kurie siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Sportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje netrukus gali įsisukti permainų vėjai. Skelbiama, kad pasiūlymos stoti prie nacionalinės komandos vairo sulaukė Šiaulių strategas Darius Songaila. Šiame poste jis pakeis turimą Kurtinaitį.
Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman įsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8. Ir apie orus. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas pūs stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje, rugpjūtį siekusi 5,8%, buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygomis Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio ir teigia dėl to jaučiantis atsakomybę ir pats. Anot jo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su didelė administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją. Pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriai, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimiai, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekia 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamų elektrinių įrengtojų galia siekia 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios.
Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksido, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šie priemonė siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Sportas. Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis nekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktis sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas viruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: aklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvai ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros pardarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Antradienį įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigalioja įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Nuo rugsėjo 1-osios greitosios medicinos pagalbos tarnyba pradeda veikti pagal naują valdymo struktūrą. Pagal ją operatyvinė veikla yra sutelkta 5 tarnybos filialuose, o centrinėje tarnyboje valdymo priežiūros ir kompetencijų funkcijos. Pagal naująją struktūrą tarnybos sudaro 5 filialai – Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Būsto Vilniuje neįperkantis gyventojai jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statome. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje įregistruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5%, įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusios su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams susidurintiems su aukštumis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje ES šalyje galios iki metų pabaigos. Vokietijoje netoli vienos elektrinės antradienį rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius. Paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs. Policijos teigimu žmonės nenukentėjo. Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštise Kirgizijoje Irano prezidentas šiandien susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausia dvi šalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose sritise. Prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su JAV prezidento Donaldo Trumpo atstovais. Zelenskis pašnekovus informavo apie padėtį mūšio lauke, nedidelius Rusijos teritorinius laimėjimus, pasiektus didelių nuostolių kainą, taip pat apie rusų vykdomus oro smūgius.
1: Sportas.
0: 39-erių Lionelis Messi paskelbė, kad baigė karjerą Argentinos rinktinėje. Jis palieka komandą kaip daugiausiai rungtynių sužaidęs ir rezultatyviausias Argentinos žaidėjas. Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Jie Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Ir apie orus. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma. Vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas yra žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Šiandieną, žinoma, daug kam, kurie augina vaikus, ne šuniukus, yra svarbi, kadangi vaikai šiandieną vėl po atostogų žengia į mokyklą. Ir pirmokams ypatinga diena, kadangi pirma klasė, tai yra vaikams visiškai gyvenimo kelių kita sankryža, kurioje reikės pasukti ir nežinia, kaip bus ir tas jaudulys, tas intrigos naujos buvimas tikrai ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, manau, visiems yra sudėtingas. Tad labai noriu nuoširdžiai pasveikinti visus rugsėjo pirmąją, visus pedagogus, mokytojus, kurie atiduoda savo gyvenimą vaikams, atiduoda ugdymui mūsų. Ateitis labai priklauso nuo to, ką išauginsime. O mokytojo darbas yra tikrai labai, labai reikalingas ir labai svarbus. Tad, jeigu norite prisidėti prie mūsų laidos, galite skambinti telefonu 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Na, laida girdima visoje Lietuvoje, taip pat galite YouTube kanale ir televizinį variantą įsijungti visame pasaulyje, kur bebūtumėte, radijas, transliuojame internetu. Taip, kad tikrai auditorija pasiekti gali tikrai pakankamai plati. Norite kažką prisiminti iš savo pirmų dienų mokykloje, arba prisiminti skaudžius kažkokius dalykus, kad nesikartotų kitiems, ką priminti, ką patarti, tikrai būtų malonu sulaukti jūsų nuomonių, jeigu išdrįsite kažką pasipasakoti ir kaip tai buvo. Kalbant apie mokyklą ir apie vaikų gyvenimą, tai manau, kad yra labai daug dalykų, daug teorijų, kurie tiesiog kuriami politikų, kuriami politinės sistemos, tai yra mokymosi programos, ir reikia apie tai galbūt daugiau galvoti prieš einant balsuoti. Kadangi mes, kada išrenkame, mes visai negalvojame, kad čia politikai, rinkimai, ką čia bendro turi, bet tai turi nepaprastai daug mūsų gyvenime. Ir jeigu mes galvosime apie tai, kad čia tik politikai vagia, politikai daro savo gyvenimus, nu visko yra gyvenime. Bet yra esminis dalykas turbūt tai, kad tai priklauso kiekvieno gyvenime etapų, jų sprendimai, jų priimti įstatymai. Jeigu žmonės yra mokinio diapazonėm amžiaus savo, tai jo, yra mokymosi programos, užklasinės veiklos, nukreipimai aukštesnėse mokyklose, vėlgi ką ruošia, ką daro, kokie finansavimai, kuo mes čia norėtume būti. Vyresnio amžiaus žmonėms darbo santykiuose, dar vyresnio, jau garbingesnio žmogaus, tai yra pensijos, tai yra socialiniai dalykai, pagalba su negalės žmonėms, taip pat yra jų sprendimai, kaip padės žmonėms, kuriems sunkiau gyventi. Na ir turbūt prisimenam puikią, sakykime, skriaudą, aš tai sakyčiau, didžiulę, kada tas įtraukusis mokslas, kada įmeti vaikus, kuriems reikalinga speciali pagalba, į bendro lavinimosi mokyklą, į klasės, kuriuose mokėsi visi vaikai, kuriems nereik specialių poreikių tenkinti ir padėti. Ir atsiranda vienas kitas mokinys, kuriam reikalinga, nėra nei specialistų, nei skirta finansavimo jiems kažkokio. Na ir gaunasi, kad daug yra patyčių, daug problemų ir mokytojams, ir klasė, ir juokinga būna, vaikai negailestingi, kartais ir žiaurus būna, ir pasityčioja taip, kad lengviausia yra numesti tokią problemą, kurią politikai turi pasiimti, prisiimti savo ir ugdymo su specialiais poreikiais vaikams programą paruošti ir specialistus ir finansavimą skirti. Na, jie nusikratė konservatorių ir numetė į mokyklas. Na, čia apibendrinant tokius dalykus, tai apie politiką tik daug nesinori kalbėti, bet visą laiką būkite politiškai aktyvūs, domėkitės nuo pat vaikystės vaikams paaiškinti, kaip aš jau kartą minėjau, vaikas sako, tai kas čia tie mokesčiai, kas čia ta politika, ką jie čia daro. Nu, vaikas susitaupęs turėjo pinigėlių ten kažkiek, sako, nu, tai vaik nusipirk ledą. Na, vaikas nusipirko, atsineša, va, tėtė, kokį skanų ledą nusipirkau, turiu. Tėtis paėmė ir nukando to ledo, nu, pusę galbūt nuvalgė ir atidavė, tėtė, čiagi mano ledas buvo. Na, tai va, vaikeli, žinok, ką mes uždirbam, tai va, ta išrinkta mūsų valdžia, taip nukanda mūsų gyvenimo pajamas ir visą kitą gerbuvį, kurį mes galėtume susikurti, tai yra, čia va, čia yra mokesčiai. Rinkliavos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dar grįžkime prie, galbūt prie to mūsų pirmokų klausimų. Šiandieną ta diena, kad reikia vaikams peržengti mokyklos slenkstį. Na, šiandieną pirmą dieną turbūt dar niekas jau neuždavinės kažko, neklausinės, susitiks savo senus draugus, pirmokams visi nauji žmonės aplinkui bus. Ir žinot, kas yra svarbiausia, vat kada būna vaikas mažas, kur čia būna ta pradžia? Ir žinot, eiti į mokyklą daugam, sako, čia kančia, bet tu žinot, kad kančia užgrūdina. Na, iš tikrųjų, galbūt ir taip, paimkime žmogaus charakterį, ar esmė kančioje, ar žmogaus charakteryje, nes kančia gali būti, žinot, kaip ugnis moliui. Na, žiūrėkit, gali sutvirtinti, sustiprinti molį ir gali jį sudeginti ir subyrėsiusiai. Tai taip ir su vaikais yra tikrai labai sunkiai, kai kas priima ir tą kančią, kada išlepinti vaikai, kada tu super mamytis ten, jau nežino, ką čia tam vaikui pirkti, ir tik daiktais ir telefonais, ten iPhone'ais visokiais ar planšetim, ten superka viską, ko geriausia, tik tu vaikelį žaist, tik tai tu netrukdyk. Na ir įsivaizduokit, kad tas vaikas papuola į aplinką, kur yra ir kiti vaikai, aišku, jų irgi žaidžiančių yra, bet mokykloje dabar priėmė naują įstatymą, kad kiekviena mokykla turi su telefonais paruošti tvarką. Ir tas vaikas papuola į tokią aplinką, iš jų atimė telefoną, liepė padėti į stalčių, ar į kuprinę, ar ten kitose mokyklose ir atskiro telefonų kažkokia saugykla yra, kur jie susideda. Ir vaikui naujas gyvenimas. Ir žinot, kai kurie žmonės galvoja, kad reikia būti tokiu nepatenkintu savimis, jausti nepilnaverčiu ar kaltu tam, kad turėtų motyvą tobulėti. Tobulėti dvasiniam gyvenime ir dvasiniam augimui. Ir tokie žmonės sako, žinai, jei aš priimsiu save tokį, koks esu, tuomet neturėsiu aš motyvacijos keistis. Na, ar jūs taip galvojat kas nors, ar jums buvo tokie momentai, kad va, aš toks netobulas, aš toks netikęs, aš čia nieko nemoku. Ir va, man atsirastų tas viduj noras keistis. Tai aš manau, kad palyginimas su pirmoku, jeigu mes jį pritrauksime, prisiminsime savo gyvenimą, ar kitiems net priminsime, padės mums suprasti, kokių svarbių klaidų, kokių svarstymų klaidingumo yra daroma gyvenime. Niekas turbūt iš pirmaklasių nelaiko savęs nepilnaverčių. Visi ateina su savo charakteriu, su savo pažinimu ir aš manau, kad ne vienas motivacijos nelaukia, aš kvailas, aš visoks, man reikia čia būtinai mokytis, kad aš kurdos irgi atitikčiau kitus. Ir žinot, nepilnaverčių jis nelaiko vien dėl to, kad jis nežino, ką žino jų draugai iš vyresnių klasių. Nu, suprantam, jau, tai ir matematika, ir kalbos, ir rašyba, ir visa kita, ir visa kita. Tai jeigu paklausit vaiko, ar tu jau tiesi nepilnavertis, ar tu nei vienas nepasakys, kad jisai nemoka. Nes pirmokai priima save tokius, tokiais, kokie jie yra, ir džiaugiasi savo šiandieninėmis žiniomis, savo sugebėjimais. Kaip ir žmogus, ir pirmokas, ir antrokas, jis jau kažkiek daugiau išmokęs, ir jisai turi savo žinias, jisai turi savo širdį, jisai turi savo supratimą, ir tas vaikas tikrai nesijaučia blogai. Tačiau jokiam vaikui nepatiktų likti toj pačioj klasėje. Čia yra ne tai, kad motivacijos trūktų ar kažko tai. Ir visi nori pereiti tą antrą klasę, visi nori augti, nes tai yra gamtos reiškinys. Ir jeigu aš ir jaučiuosi gerai, mano sugebėjimai man tinka, man patinka, koks aš esu, bet aš toj pačioj klasėje likti tikrai nenoriu. Ir nėra jokių prieštaravimų tarp šiandieninių žinių, tolimesnio augimo poreikio ir tokio, sakykime, ramaus pripažinimo, kad tobulėjimas vyksta palaipsniui. Visi žino, kad kiekvieną dieną, ką išmokai, tą jau turi. Ir kaip daug žmonių atideda, ai, šiandien aš neskaitysiu knygos, rytoj vėl tingiu neskaitysiu. Ir, nu, paskui jau savaitgalį aš jau perskaitysiu. Ir paskui, kaip kiekvieną dieną gali perskaityti po dar kokie 20 puslapių, o po to jau savaitgalį jų pasidaro 100, jau tikrai būna sudėtinga. Tai tas palaipsniui mokymas, jis tikrai turi vaikui būti ir išaiškintas, ir suprast, kad jisai tiek akmenų ar plytų negalėtų pernešti per dieną, jeigu jų susikauptų per visą savaitę. Tai būtų per sunku. Ir natūralu priimti save kiekvienoje augimo pakopoje ir tuo pačiu nepamiršti apie tolimesnį vystymąsi. Ir jeigu vaikas jisai negalvoja apie tai, su juo turi tėvai pasikalbėti. Nuolatinis augimas tai yra prigimtinis kiekvieno žmogaus poreikis. Ir tobulėjimas džiugina. Jei jis natūralus ir toks vidinių poreikio įtakotas. Bet ne tai, kad mane privers, aš čia iš baimės, kad būsiu nepilnavertis, ar nevykėlis, jeigu aš to neišmoksiu daugybos lentelės ar kažko. Nes gyvenime ne tik daugybos lentelė. Ir ne tik tie mokslai, kuriuos šiandieną žmonėms vienodus, sakykime, reikalavimus pagal visus įstatymus, pagal tvarkas mokyklai. Ir vaikai labai skirtingi. Vienas daugiau prie meno, daugiau prie muzikos, kitas dainuoti, kitas daugiau techniškas, kitas daugiau ūkiškas. Bet visiems programa yra vienoda. Ir pasijausti žmogui nevykėlį, jeigu jis ko nors nemoka, tikrai kartais gali būti labai didelė duobė, kuriai jis gali įkristi. Dabar tokie, sakykime, kokie papildomai motyvai, tobulėjimai. Tai, žinot, yra meilė. Poreikis kurti. Ir jeigu vaikui vien prievarta į mokyklą eiti, prievarta nesukuriama jam, kad jisai norėtų ko nors, tai bent neribokime savęs dvasinimo augime. Priimkime, mylėkime save tokius, kokiais esame. Tikrai yra, mes ne vienodi ir visi mes esame kažkokie dievų kūriniai, esame gyvenime. Ir žinot, kalbant apie tą gyvenimą, apie 10 dievų įsakymų, kur mums čia visiems žinoma, kad taip. Bet pažiūrėkit, daug kas, kam atsitikus, kreipiasi, oi dieve, padėk, oi dieve, padėk. Žinot, ir žmonės klausė, vat, tu toks geras, toks mielaširdiškas, kodėl tu leidi, kad būtų tiek daug neteisybės pasaulyje? Juk tu dievas, juk tu viską gali sureguliuoti, visiems gali pasakyti, ką daryti. Ir kodėl leidi, kad žmonės apgaudinėtų vienus, voktų, žudytų, gopšus būtų. Taip toliau, čia daug yra visokių nesąžiningų dalykų, kurie vyksta. Tada Dievas, nu, kūrėjas, jau klausia, o žmonės, ar visa tai jums nepatinka? Nu, žinoma, ne, atsako žmonės, nepatinka. O kam patinka tokie dalykai? Tai kodėl tuomet apgaudinėjate, vagiate, žudote? Juk jūs tai darote, ne Dievas. Tai va čia irgi, žinot, yra tokie paprasti dalykai, kur mes turim su vaikais bendrauti, mes turim kalbėti su jais. Ir šiandieną, žinot, žmogui prikuria tiek daug įvairiausių teorijų, tiek daug visokiausių rebusų, kad vaikų kartais galvoja, nu, netelpa jie tie dalykai, nes gyvenimas iš tikrųjų yra nepaprastai paprastas. Jisai yra nuoširdus ir tikras viskas, bet ką mes sugalvojam? Žinot, aš jums tokia istorija apie šimtakojį. Eina šimtakojis, žinot, dainuoja daineles, laimingas, ir žiūrėt, šlept, aš lepsiu varlį. Pažiūrėk, kaip puiku, net neįtikėtina, pažiūrėk, 100 kojų, kaip tu gyvenė, kaip tu vaikštai, kaip nesusipainioja tavo tos kojos, aš ant 4, tai aš kažkaip šokuoju, o kaip tu nesusipainioji, kuri koja žengi pirmin, kuri antra, kuri toliau, turčia iki 100-osios, kaip pavyksta tau susitvarkyti visą tai, o sako, aš niekada ir negalvoju, aš tiesiog vaikštau, gyvenu ir man niekad nekyla tokių klausimų, tokių galvojimų. Nu, palauk, aš pagalvosiu, kad tau galėčiau atsakyti, kaip čia stonkoju mano darosi. Pagalvoju, dript ir guri, su klubu. Susipainėjo tas 100 kojų. Kaip su jomis dabar susitvarkyti, kada pradėjau galvot. Tai va, tai pažiūrėkit, tos teorijos, kurios kartais sukurtos perteklinis ir gyvenime, ir mokykloje, tai gyvenimas yra paprastas. Ir jis pasidaro sudėtingas tuomet, kai pradedame kurti apie tą gyvenimą teorijas. Tai manau, kad yra tokia didelė pamoka tarpusavio santykiuose su vaikais, tarpusavio santykiuose su mokytojais, tarpusavio santykiuose darbuose, ypatingai šeimoje. Ir žinot, kas daug baisiausia yra gyvenime, kad visos teorijos, visi gynimo teisės, vaikų gynimo teisės, moterų gynimo teisės, na, vyrai jau nurašyti, vyrų teisės gynimo paskutiniai vietoje, jau vyrai lyg tai tokie nevykėliai, tik skriaudėjai, nors turbūt pagalvojus apie apklausą pasidaryti, ar moterys žiauresnės ar vyrai, pažiūrėkite apklausos, pavyzdžiui, klausė vyro, ar tu savo mylimai moteriai paukotum savo inkstą, jeigu tau reikėtų, nu, išgelbėti gyvybę. Tai turbūt ne vieno vyro nerasit, kuris nesutiktų. O moterį, paklauskit. Kitokį klausimą išgirsit. Tai iš tikrųjų, žinot, teisės ir pareigos yra du dalykai, kurie labai supainioja žmonių gyvenimus. Ir šiandieną kalbėti apie vyro ir moters gyvenimą, apie tų dviejų lyčių, kurias jau buvo čia tos genderistiniai, dabar dar ten jie tos kelio klausimus, ir tai nutilo, kai Trumpas, Amerikos prezidentas, pasakė, kad dvi lytis jokių daugiau nėra, vyras ir moteris, tai yra Dievo sukurta. Na, jau šiek tiek aprimo tie genderistai. Bet iš tikrųjų santykis tarp vyro ir moters tai turi būti harmoningi ir tam pirmiausia turime suprasti, kas yra moteris ir kas yra vyras. Kas yra moteriška prigimtis ir kas yra vyriška prigimtis. Ir visai nesvarbu ten fiziologiniai dalykai, kas pas ką ten yra, bet yra prigimtis. Tai yra visiškai skirtingi du kūriniai Dievo. Moteris ir vyras. Ir jų negalima sukeisti vietom, ten kažką prisikryjavus, ar ten prisipumpavus, ar ten hormonais pakeičiant žmogaus fizinį netgi kūną. Ir ypatingai, kada mokyklose vaikai auga, kada ta liberalų visos reformos buvo įvedamos ir čia tų genderistų į mokyklą, kad čia gali būti ir kitaip, ir čia ir tie visi LGBT visa propaganda, na, kad čia viskas yra natūralu, normalu, ir tie vaikai pratinami prie tokios pažiūros. Bet nėra vaikams aiškinama apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir kad niekada jie nebus tokie patys, ir niekada nebus tokie ir fiziškai, ir dvasiškai, ir morališkai, ir prigimtiniai dalykai, nu niekada vyrai negimdys vaikų turbūt, ir jau nekalbant apie poelgius, apie charakterį, apie nuolankumą, apie meilę ir taip toliau. Tai yra visiškai kiti dalykai, ir tai, ką jaučia ir kaip išgyvena vyras, ir kaip išgyvena visą tai moteris.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir žinot, čia yra pats pagrindinis dalykas, taip pat apie ką mažai labai kalba, ir nežinau, kodėl apie tai mažai kalba, apie tikrosios vyriškos energijos, energetinių dalykų ir moteris. Ir apie kaip jos visatoje sąveikauja. Tai mes kalbam, žinot, daugiausia tik tai apie, kad čia moteris, vyrai, bet yra visa gyvūnija. Ir labai griežtos taisyklės, ir labai griežtai elgiasi, pažiūrėkit, ir elnius gyvenimą, daug kas ir augina juos, ir mato, ir miškuose, briedžiai, nu, bet kurie gyvūnai. Jie kažkaip tai labai įdomiai gyvena, paukščiai, gulbės, gandrai, kurie skrenda ir kažkur, tai žiūrėkit, ir kokia ten ištikimybė jie vienas dėl kito, turbūt girdėjot ir dainą, kaip žūsta gulbė, žūsta krenta žemėn gulbinas. Kodėl? Tai ar čia yra tas pats? Kas tai yra? Pradai energetiniai? Ar čia vienodai ar nevienodai? Žinot, ta prigimtis vyriškos ir moteriškoji, tai yra duotybė. Ir jeigu mes nežinome, kaip jį išreiškiama, mes ką padarom? Mes pažeidžiame sąveikus dėsnius. Ir dėl to negalim sukurti mes gerų santykių. Čia esmių esmė. Jeigu mes pažeidžiame sąveikos dėsnius vyriškos ir moteriškos prigimties. Bet čia apie tai, žinot, reikėtų labai žmogui kiekvienam šitą suprasti. Ir maža to dar, elgdamiesi poroje pagal savo įgeidžius, mes ardome santykius. Nes mes čia aš moteris, aš čia galiu savo leisti, kaip pasakyti, valdyti vyrą, o vyras tampa tokiu patogiu visam gyvenimui. Sako, moteris yra tokia techninė, kūrybinė mašina, kuri vyrą pasigavo, surado, užvaldė ir važiuojant jo. Tai čia tikrai nėra moters prigimtiniai dalykai, kad šitokį santykį būtų. Dabar, jeigu šiek tiek panagrinėtume, moteriškos prigimties savybės. Ką mes turim žinoti? Kas ta prigimtinė duotybė yra moteriai? Tai turbūt daug kas ir žino, ir nieko aš šiandien nepasakysiu, bet mes turbūt galėtume prisiminti ar kartu pakalbėti, kas yra moteris. Tai, žinot, tai yra švelnumas, tai yra kantrybė, išmintis ir ištikimybė. Ar šiandieną moterys visus atliepia tais prigimtinės savybės? Ir kas iškreipia šitą požiūrį į tai? Ir moteris moko priimti vyro autoritetą. Subtiliai paskatinti jį pabrėžiant jų nuopelnus, įkvėpė vyrą daryti tai, vėlgi, kas jam prigimtiniai dalykai, duotybė, kad tą gyvenimą sukurtų saugų, pilnavertį. Ir pažiūrėkit, jeigu moteris negerbė savo vyro šeimoje, santykių šeimoje nelaukite. Ne tarp vaikų, ne tarp jų draugų, ir jie tikrai negavę to iš moters pagarbos vyrui, jie nebus tokio pilnaverčio tokio gyvenimo, pilnaverčio santykių atstovai. Dabar, žinot, vyro sėkmė išorinėme pasaulyje labai priklauso nuo to, kokia šalia jo moteris. Ir turbūt jūs matote, kad su viena moteris, būnant šalia vyras, darbštus dirba, nuotaikoje pilnas energijos, o kitojas bejėgis tampa, jį išsirbė kažkas, jis nieko daryti nenori, jis tada ieško, kur pasislėpti. Tai žvejot, tai meškeriot, tai medžioklė, tai draugai, tai klubai kokie nors, nu, jis nėra nepripažintas, jis ieško, kur save dėti. Ir blogiausia, kada žmonės pradeda naudoti ten alkoholį, narkotikus, ar dar kažkokį ieškoti, kaip sako, skęstantis griebės ir užšiaudo. Ir jeigu jisai jaučiasi palaikomas, jei žino, kad būdamas su ja, jis gali save realizuoti, jis niekuomet tos moters nepaliks. Harmoningai išreikškinti savo moterišką prigimtį moteris visuomet yra įdomi ir patraukli vyrui. Ir visai nesvarbu, žinot, kad gyvenime metai bėgam, ta žmogus kūnas šiek tiek keičia savo formas, keičiasi išvaizdą. Tai jeigu visą gyvenimą moteris palaikė vyrą, visą laiką įvertino, visą laiką jis buvo stimuliuojamas būti šeimos galva, svarbus, ta moteris jam visą laiką bus graži, visą laiką jinai bus jam miela, visą laiką bus patraukli. Ir niekada jis neieškos kažkur tai, kažko tai savo, ko jam atrodo kažko trūksta. O trūksta kodėl? O trūksta tavęs, moterie, šalia. Ir po to kaltina vyra, o jis toks, anoks. Ir pažiūrėkit, kaip išteka moteris, jau susiranda patį geriausią vyrą, kuris jau jam atrodytų, jau čia mano svajotas. Ir pradeda jo lipti ant galvos, pradeda jį kritikuoti, pradeda jį ten ir prie vaikų, ir prie savo tėvų, prie uošvių, prie uošvės. Kaip jisai skaudžiai tai išgyvena? Ar jūs žinot? Moteris, nežinot. Nes nejaučiat, nes jūs negerbėt, neišmokot gerbti vyrų. Nes nesakau, kad nėra vyrų ir tokių, kurie nieko nenori, nieko nereikia. Tai jūs ir neištikėkit už tokio vyro. Pasirinkti visą laiką turėt galimybę. O po to praeina metai, praeina kiti. O jeigu tas vyras turi savo charakterį, jisai negali, neleidžia užlipti moterį ant sprando, kaip liaudiškai sakant. O pažiūrėk, koks jisai, aš visai netokio tikėjausi. Aš mano visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja vyro gyvenimą, o vyras kuria tą gyvenimą saugų, kuria į... Visai buvo kiti lūkesčiai, pažiūrėk, koks jis dabar. Negaliu aš jam užlipti ant galvos, išvertus į paprastą kalbą. Kodėl? Todėl, kad moteris yra pats svarbiausias kūrinys pasaulyje, kuris formuoja

tinkluose yra primenama apie dvasinius dalykus, apie santykius. Daugiau žmonės maitina intrigom, skandalais ir pažiūrėkit, jeigu kokį skandalą, kas ten paskelbė, kitos priemonės ištarežuoja, visur skamba, oi kaip ten, visiems labai įdomu. Iš karto ieško dalinasi tą informaciją, nes ten skandalai, emocijos ir kažkokie tai kažką tai nužudė, padarė, išprievartavo. Ten dabar tiražuojamas tas kunigais, ten ojojoj, tai lyg tai kas nors čia kitai buvo ir anksčiau. Ir pažiūrėkit, skandaliukai, skandalais, jūs užmaitina. Ir jūs gyvenime nustumiami iš realaus paprasto gyvenimo į tų visokiausių teorijų kūrimą. Tada žmogus paruošiamas visai kitokiai aplinkai, ne tai, kuris prigimtinės savybės turi gyventi, o kažkur kitur. Nustumimas, nutempiamas, jam ten įdomu, intrigos, o dabar ir su vaikais. Vaikams prikūrė žaidimų, negalvokit, kad čia tie žaidimai savaime atsirado, tai yra projektas nesuplanuotas, kad taip vyktų, kad taip turėjo būti. Visa tai yra kuriama. Kuriama, kad jūs padarytų tokiais paslaugiais, nemastančiais, atsiribotumėte nuo savo pareigų daug kur dalyvauti visuomeninėje veikloje, politinėse reiškiniuose, kurie šiandieną visai kitaip yra traktuojami ir vertinami. Ir jeigu atkalbant apie politikus, tai šiandieną bijo žmonės eiti į politiką, eiti tie, kurie tikrai žino, kaip valstybės tvarkyti, mato klaidas, mato, kaip jie elgiasi su jumis, su jūsų mokesčiais visai surinktais su biudžetu, vadinkim, kai čia kvailina, kiek tik tai gali, per visas priemonės jums meluoja tiesiai į akis kalba, nu, vadinkim, net nesąmonėm galima būtų pasakyti, gazdina, prikuria visokiausių jausmingų intrigų, kurie jums atrodo, nu gal iš tikrųjų čia ir taip yra. Tai va, tai jeigu jūs mažiau tų teorijų klausysit, daugiau žiūrėsite savo gyvenimą ir savo miesto, savo valstybės, tikrai neišrinksite šitų žmonių, kurie visą tai sukūrė ir kurie sėkmingai jau 30 metų, daugiau 30 metų valdo Lietuvą ir labai keistai valdo. Jeigu jūs negalvojate, tai jums atrodo, kad viskas gerai, bet yra daug žmonių galvojančių. Vieni nuryja, patylė, mato, ką vaikams brukama, skaudžiai priima, vaikams aiškina namuose, kiti jau net nebeaiškina, nes sako, aš vis tik nieko nepadarysiu, jie čia jau geriau žino, nes jie mokykloje išdėliojo. Tai va, tai čia yra, žinot, baisus yra dalykai, kurie šiandieną mus supa. Žinoma, yra ir kaip aš sakau, kodėl čia ta karo gazdinamas ir kur tikrai grėsmės yra tokios, neturėtų žmonės taip elgtis. Ir pažiūrėkime, grįžtant prie tai, ką mes čia nagrinėjom, vyrišką ir moterišką pradą. Žiūrėkit, dabartiniu laiku moteriškumas yra tiek stipriai iškreiptas. Ir daugiausia, pažiūrėkit, į ką jis orientuojamas. Į išorinius parametrus. Ir dauguma moterų galvoja, kad norint sukurti šeimą, rasti vyrą, reikia užkariauti vyro širdį įvairiausiais savo kūno atributais. Kad mano ten būtų ten užsirietę daugiau, ten lūpos būtų pripūstos, ten, na, daug moterų jau, jeigu jie visą nuimk, kas ant jos sukrauta, tai galbūt ir savo vyras jos nepažintų, jau nekalbant apie ten tėvus kitos pusės, uošvis kokius. Ir žinot, moteris tai yra visiškai kitas dievo kūrinys. Tai ten ne to biusto dydis, ar sijonėlio ilgis, ar kojų ilgumas, ar ten tų leškų storumas, kaip liaudiškai sako. Bet pirmiausiai yra moteriškas charakteris. Ir dauguma žmonių, man tokių dar net savų, aš nežinau. Ta moteris pažiūrėjo, kaip jinai apsirengus paprastai, nei dažosi, nei jinai ten

0: Kažkai ką daro? Pažiūrėk, kokį jinai vyrą gavo. Aš čia taip dažausi, aš čia lipinu savo blakstienas, aš čia nagus klijuoju, aš čia pripučiu tuos įsirietimus savo visokius. Nu ir niekaip aš to vyro nerandu. Nu, Vladimiras paskambino. Sveiki, Vladimirai.
1: Sveikas. Dabar toks yra dalykas. Pasiūlyčiau apie tą, reiškia, moters ir vyro prigimtį padaryti tokį eksperimentą. Eglutės sistema. Paimkim pagrindas, kokie yra, pavyzdžiui, žmogaus fiziologiniai dalykai ten ir visokie kitokie, nes praktiškai pasaulis sukurtas iš priešingybių. Visiškų priešingybių ir paskiau artėja prie to vadinamo auksinio balanso, kurio iš tikrųjų nėra. Jo niekada nebus auksinio. Jisai svyruojantis yra. Iš negatyvo į pozityvą, iš pozityvo į negatyvą. Pastoviai. Ir tas sviravimas iš vienos pusės ir į kitą, jisai būna irgi nevienodas. Daugiausiai kartais pasireiškia į negatyvą, kartais į pozityvą. Taip, kad tokio užšaldyto gero balanso nėra pasaulyje. Nėra nei į kosmose, niekur nėra. Jisai yra sviruojantis. Ir tas sviravimas, jisai būna geriau subalansuotas arba blogiau. Ir tai pastoviai vyksta. Todėl reikia padaryti tokį dalyką. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo tokio pasiūlymo mano. Žmonių, žmogaus poreikiai. Jie yra poreikiai ir interesai. Jie yra arba visiškai sutampantis, arba visiškai skirtingi. Ir yra trečias variantas, kad jie panašus būna. Daugiausiai yra panašų, tų visokių, reiškia, požymių žmonių, tarp vyro ir moters. Tai va, yra trys variantai. Arba sutampantis visiškai, arba panašus, arba visiškai nesutampantis. Tai va, iš tų trijų dalykų galima toliau ieškoti. Ta pagal eglutės sistemą ieškoti vis žemiau. Dalinsis viena reikšmė, pasidalins vėl į dvi reikšmės, tos dvi ir vėl į dvi, ir taip toliau. Gal tai esim mes kažkokias išvados, kodėl taip gaunasi tarp vyrų ir moterų. Kodėl nėra tokios taikos, tokios, sakykim, stabilios. Jinai visą laiką sviruoja. Nu tai gal tai padės išaiškinti tas visą reikalą. Nu toks tik pasiūlymas.
0: Merai, atitikimo teorijos, bet jeigu žmogus suprasva, kaip ir pats kalbė, apie pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus, jie yra tiek elementarūs, jie tikri, jie yra iš širdies. Ir kiek šiandieną žiniasklaida, žaidimai, socialinė erdvė, visa, kiek išbalansuoja. Ir mes pradedam klausyti jų, pradedam galvoti, kad mes čia gal jau nusenę, mes čia nesuprantam, pažiūrėk, kokie dabar vaikai auga. Pažiūrėk, kokie dabar jų interesai. Tai ar šiandieną daug vaikų rasite, kurie labai nori rūpintis, stengtis, dirbti, gerbti, pagarbiai elgtis su tėvais? Daugiausiai, ai, jie ten durnė, jie ten jau nieko nesupranta. Ir žinot, kiek jų yra įvairiausių prigimtinių dalykų, ir jeigu mes juos paminsime, jeigu mes jų negirdėsime savo vidinį, su prigimtiniu, ką mums davė Dievas, vadinkim, kas mes esame, tada mes tikrai suklysime.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Arnoldas, sveiki.
3: Sveikas, Kestutė, sveikas. Vat ką tik žmogaus, kaip sakant, rekomendaciją perklausiau. Nu, savita, kaip sakant, teorija, bet galbūt ir jinai turi teisę kaip po tokį egzistuot. Aš ką noriu pasakyti. Aš pats baigęs istoriją ir pas mus buvo iš auditorijos toksai užrašas. Istorija est fundament, magistrum regnorum. Reiškia, istorija yra gyvenimo mokytoja. Ir kas vadinasi nedaro, nežino ir nedaro išvadų iš istorijos, tas lieka, žinai, vaikas. Dabar va tą ryšim su pirmąją rugsėjo, kada mes, vadinasi, išleidžiame, patys prisimenam, kada jiems pirmą klasę, vadinasi, dar ir panašiai ir panašiai, negalima pamiršti ir leisti pamiršti to, kas visiškai nesinaidėjosi, kaip sakant, represinėse formose. Bet to nebus, kaip sakant, žmogaus pilnaverčio, nes jis nežino savo istorijos, tiksliau jis nežino vien tik iš to, kad jis neįvertins jos pilnai. Prisiminkim distancinį mokymą, Prisiminkime, kaip sakant, reiškia, tos primiktinius analizus, neleidimas į mokyklą, nu, žodžiu, visą aibę šitų reiškinių, kurie stabdė asmens vystimasi. Ir, kaip sakant, dabar, kada jau aiškėja, kas buvo autoriai, ir kada jiems iškeltos baudimos bylos, jau kasasi iki to Faučio ir panašiai, nu ir nutylo. Negalima leisti nutil, kadangi, kaip sakant, tie mokinukai, kurie šiandien perislenks ir eis į pirmą klasę, turi žinoti, kas prieš keletą metų buvo su vyresniųjų klasių mokiniais, kad tam neleis pasikartoti. Vadinasi, ką aš noriu pasakyti esmiai. Gyvename sudėtingą amžių, vadinasi, robotizacija, tie vadinami dirbtinį intelektą. Kas yra dirbtinas intelektas, jis neturi emocijų, jausmų, meilės. A jeigu nėra meilės, pats žinai, reiškia, darinys, kūrinys yra be dievo, kas yra ne iš dievo, tas yra iš šetono, kaip sakant. Tai vat šitie intelektai visi robotai, tos nereikalingus žmonės, ir kurie nežinos, ar yra reikalingi ar nereikalingi, įstums iš gyvenimo. Dabar tokius terminus sukuria darbo rinkas, suprant, kas čia yra dabar, kas čia turgus darbo rinka, tai žmogus nereikalingas ir dinki šiame, mes tai užskiepinsim, dar kažką padarysim ir vadinasi, tom bus viskas yra baigta. Bjauriausia yra tai, kad kūrimi sėklos bankai, o dabar žmogus galėtų, jau aišku, jis negrįž prie ragelio prokomentuoti, yra netokių veikėjų, kurie atitinka, kaip sakant, kaip pats vatmini, tos reiškia standartus grožio, išminties tenai, genialumo, talento, ir ten eilėnė susidarius moteris laukia jo sėklos, turės tos, kurios net gali pasto dažniausiai, ir turės tą reproduktorę išnešiotoje to kūdikio, ir vadinasi, gali užsisakyti, ar mėlyno akių nori, brandino, bruneto, kaip pizza, suprantikas yra, kas yra be galo baisu, tai vadinasi, bus gimdomi androidai. Tai vat įdomu, tie androidai turės sielą, ar jie neturės? Greičiausiai, kad ne, nes jie yra dirbtinų būdų sukurti. Tai mokiniams sunku suvokti šitą dalyką, bet kiek aš paminu biologijos pamokose, tai tarybiniais metais išsamei aiškino, ne apie tą, bet, kaip sakant, apie tos prigimtis dalykus ir buvo pakankamai viskas aišku. Tai vat, kestudė, ras kokia pedagogė Kaune, senos kartos, kurios yra išmintingos, nesuluošinto intelekto, sakykime taip, nes dabartinės jos yra pasinešę madom, aišku, tas neilgai trūks, gyvenimas diktuoja savo sąlygas, lyko upės, o be vandens žuvų nėra, nieko nėra, o tik tai, kaip sakant, spraktelimas pirštu ir viskas sustojo, ir čia intelektai nepadės, ar dar kažkas ir panašaus. Tai vat, kaip sakant, tie mokinukam mūsų, tie, kurie yra, vadinasi, pradeda gyvenimo mokykla, tai buvo gyvenimo mokytoja, reikia pradus duoti esminius, tie, kurie buvo išbandyti šimtais ir galbūt tūkstančiais metų, o ne kurie atsirado čia nuo maksimum 70 metų, a mes žinom, kas visi šitie autoriai praturtėja, kaip sakant, nu, kitaip jas nepavadinsi, šuleriai, aferistai, žmonijos priešai ir panašiai. Nu, kokia studija vakar kalbėjo laidoje, kad nedaugelis radijų leidžia pasisakyti, ačiū tau už tai, kaip sakant, ištvermės ir stiprybės, ne ką žinką aš čia pasakau, nesu, kaip sakant, čia išminties bokštas, bet vis dėlto šį bei tą, ar aš ir tu ir dar kažkas, bandom, nes reikia, nu ir pajungt turi tie tėvai, reiškia nepasiduoti masiniai psichozijai, sociopatijai, tai visai ta, kuri, kaip sakant, formuoja viešąją nuomonę, aš jau sakiau, kad Didro sakė, išstot prieš viešąją nuomonę yra žymiai sunkiau, negu šturmuoti pilis, o dažniausiai, vadinasi, tavęs neišgirs, nes visi kaip koncerte plos į taktą, o tu ne į taktą, tavęs sunkiai išgirs, bet vis dėlto, tu esi vertintojas, ir aš, jeigu nesutinku, kaip bajoro laikais buvo, liberum veto, aš nesutinku, aš nenoriu, reiškia, yra ne 100%, tai nėra absoliuti tiesa, kažkas pasakė, kad tai yra melas, kad taip neturi būti, ir turi būti taip, kaip turi būti. Ačiū, Kestuti, ir iki.
0: Tai, kad daliniesi ir savo patirtim, ir savo išvalgom, ir nesikuklink, nes tavo pasisakymai tikrai yra visi pagrįsti, ir nemanau, kad sveiko mąstymo nors vienas žmogus galėtų paprieštarauti, ką tu sakai. Dabar mano pačio, vat, kodėl aš, man dažnai sako, kad ai, tu ten vienas ateini, kalbi apie šeimą, ir, žinot, mano patirtis pakankamai didelė, ir aš turiu ką pasakyti. Ir tai, kad pasikviesti ten kažkas pasireklamuotų, kad kažkas čia papasakotų savo istorijas, galbūt ir gerai, bet kol aš dar turiu jėgų ir turiu galimybę dalintis su jumis savo patirtimi, ir tegul kai kas ir niekina, kai kas neklauso, kai kam neįdomu, bet galbūt yra žmonių, kurie pamiršę savo prigimtinės vertybės, pamiršę savo dvasinį augimo procesą, kuris augo ir po to ištirpo kažkur socialinėje erdvėje, ten žmonės dabar, žinot, ten Instagramuose, ten visur deda ten savo, kur nuėjo, kur nusibesdėjo, kur ten kas pasidarė, kur ten vaikas apsišiko, atsiprašant, tai, žinot, deda ten bilė, kas žiūrėtų, pažiūrėjo, kiek peržiūrų, kiek čia sekėjų. Žinot, jūs galite turėti sekėjų kiek norit, jūs galite ten dėti visus savo galus, nuogus ar nenuogus, ką jūs ten bedėsit, ten riboja šiek tiek tos nuogybės, bet esmė pati, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir kiekvienas žmogus turi likti savimi. Jau aš ne vienoje laidoje apie tai kalbėjau ir aš visą laiką jums priminsiu, kad būkite savimi. Jeigu jums Dievas davė kažkokio mentoriaus, vadinkim, kuris gali pasakyti kitam žmogui kažką gero, pasakyti savo nuomonę, jis nori pasakyti, tai sakykit. Nes čia yra pats svarbiausias dalykas, jūs atrodo vieną sakinį pasakot, bet išgirsta šimtai tūkstančių žmonių. Čia nėra taip, kad ir paliečiat galbūt ten žmogui, kuriam reikėjo pagalbos, kuris jisai susvyravo ir jisai savim nenori būti, jo jisai galvoja, kad aš čia nevykėlis, ir jis iškirdo jūsų žodį, jam širdyje atsigavo vėl ugnis, kai kibirkštį tokį. Auris, sveiki.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Nu, noriu savo nuomonę irgi pasakyti. Pagal mane, tai mūsų yra sukurta psichopatinė visuomenė. Nes toj visuomeniai tu negali būti savimi. Tau visą laiką vyksta kažkokie procesai. Viskas, kas sukūrėma, greunama, vėl sukūrėma, vėl greunama. Šeimose, jeigu įsitaiso psichopatas. Jisai, kaip sakant, su meilė ateis, ar su, kaip sakant, atsidavimu, su glamonėm, o paskui tik tai pradeda keistis viskas ir jis pradeda dominuoti. Tai vat mano tokia nuomonė, ačiū.
0: Jo, čia, žinot, yra tų tikrai psichopatų, jie iš dangaus nenukrenta, jos, aišku, atsineša žmonės su savo, galbūt ir siela, su savo ateimu į tą gyvenimą, niekas čia negali dar visko pasakyti, kaip čia yra, bet tikrai yra daug bet. Gali būti tas psichopatas išgirsti savo tais gerasias savybės, kaip sako, kiekvienas žmogus turi ant vienos peties yra juodas vilkas, o ant kitos baltas, yra angelas ir velnės, kurį jūs maitinsit, tas užaugs. Ir tas psichopatas, kuris žmogus galbūt kartais yra aštresnio charakterio, galbūt daugiau reikštis nori, ar ten narcizinio turi tokio prigimtinių dalykų, bet visa tai gali keistis. Ir jeigu tas žmogus papuls į aplinką, kur jam padės, kur jo neiškreipsi jo požiūrio, supratimo, tikrai tie blogieji velnio dalykai, jie slops, jie mažės. Bet jeigu jūs ten eisit muštis, ginčytis, ten pult, jis turės gintis, tada užsiauginėtų tą tada agresyvų žmogų. Tai būkime savimi. Ir aš norėčiau dar vis tik tai grįžti prie to moters ir vyro prigimtinių dalykų, kadangi tai yra ne moteriai, kaip dar ir sako, nori su tokiais papais, nori su tokiais akim tokiom, nori su tuo, tau paspaudė printerį, atspausino moterį ir tų humanoidų tikrai jau dabar jau Kinijoje, sakė, yra nelabai atpažinsi jau, ir kalba, ir bendrauja su tavim, ir net nelabai atpažinsi, ar tu ten su žmogum kalbi, ar su kuo. Tai va, tie dalykai ateina. Ir jeigu jūs širdyje neturėsite savęs, save užmiršite, ir jūs paskęsite tuose socialiniuose tinkluose, ir tuose, ką jums kiša šiandieną, tai jūs pradėsite gyventi ne savo gyvenimą, o kitų. Ir kalbant apie vyrą ir moterį, jeigu mes esame tie žemės vaikai, dievų kūriniai, tai pažiūrėkite, dabar kalbant apie moterį ir vyrą. Moteris labiausia traukia vyrą kuo? Aš čia kalbėjom, ar su jonėliu, ar to kojytės jos ten storos ar plonos vienam patinka, kitam ten krūtis didelės ar mažos, ar ten ūgis ar plaukai, ar akys, ar, nu, lūpos, dar kažkas tai. Moteris labiausia traukia vyrą savo moteriškais charakterio bruožais. Nes kiekvienas vyras supranta, kad būtent jie yra svarbiausi bendrame gyvenime. Nei tos krūtis, nei tos šlaunys, nei ten, kai sako, tu žiūri į šlaunis, o ne man į akis. Tai daug yra dalykų, žinoma, gražių. Ir kiekviena moteris turi tų gražių dalykų, vienos ten, kitos ten. Bet charakterio bruožai bendrame gyvenime yra pats pagrindinis dalykas. Dabar einant prie vyro. Vyriška prigimtis. Pažiūrėkit, vyro prigimtiniai dalykai. Aktyvumas. Būt aktyvus, stiprybė, autoritetas ir lyderystė. Vyras turi būti lyderis, o ne kažkoks, tai, žinot, skudurėlis šluostyti indam. Tačiau vyras ne tas, kuris pavergia ar išnaudoja. Nes daug čia, žinot, irgi vyrai, tai čia skriaudėjai vyrai, čia terrorizuojantys, čia vyrai blogiausi pasaulyje, nieko nėra blogiau už vyrus. Bet vyras yra tas, kuris rūpinasi ir saugoja savo moterį, savo šeimą, savo vaikus. Rūpestis ir saugumas. Ir fundamentalus vyriško charakterio bruožas tai rūpestis ne tik savais, bet kitais. Ir pažiūrėkite, kiek kiekvienas vyras širdyje, vat, kurie ir kad ir klausote, jūsgi žinot, kiek jums norisi apsaugoti, pasirūpinti, kad kitiems būtų gerai. Todėl vyras turi mokėti suprasti moters emocijas, nes čia taip pat labai svarbu, nes jai svarbu jausti, kad vyras dėmesingas jos jausmams. Ne kuo apsirengiusi, ne kiek ten kur ką prisidažiusi, bet jausmams. Ir šitą moteris taip pat turim žinoti. Ir kitas svarbus vyriškas bruožas – sugebėjimas valdyti savo jausmus. Negalvokit, kad vyrai tai nieko nejaučia ir nieko negali jausti ir kaip tai yra. Nes kalbant apie misiją, reikalinga savo, žinot, tikslus turėti, savo misijos įgyvendinimui. Misija reiškia, kad jūs užimtas tuo, kad atneša gerą kitiems. Ir kiekvienas vyras visą laiką jis norės kažką padaryti kitam, savo moteriai, savo vaikams, savo kaimynui, savo kolegai. Jis visą laiką, jis toks yra. Ir, pažiūrėk, vyras savo kolegiai, kažkokiai moteriai, kažką tai pagelbsis, padės. Moteris šito nesupras, jo. O tu matai, tu ten ją rūpinėsi, tu jai tą darai, koks tu blogas. Nesupranta, kad vyriška prigimtis yra tai daryti kitiems gerą. Na, jeigu vyras gyvena savo egoistinių norų pildymo lygmenyje, alaus, futbolas, žvejyba, medžioklė, ten į garažą bėga, jis švaisto savo vyrišką energiją veltui. Jis ją išmėto. Jisai galvoja, aišku, jisai gal bėga, gal tą moteris jį užkniso tiek, kad jau jisai nebegali, jisai eina ten ir išvaisto savo tą gyvenimą. Ir tada vyras jaučia vidinę tuštumą ir beprasmį gyvenimą. O su amžiujim, jeigu daug metų jau taip gyvena, žinot, ką jisai įgyja? Depresija, sunkumą, abejingumą savimi, pasitikėjimą savimi. Ir labai daug kur, sakyčiau, padaro klaidas moteris su vyru, kada, o, aš ne to tikėjausi, aš ne to laukiau, aš čia, tu va toks, tu anoks, tu visą laiką prie vaikų, tu toks durinas, tu negražus, tu senas, tu visoks, koks tik nori. Ir ta vaikai girdėdami taip pat susiformuoja savo nuomonę. Kas yra meilė? Šiandien meilės žodį taip nuvalkėjom, kad jau net mes nežinom, kas tai yra. Jeigu mes elgiamės teisingai pagal savo prigimtį, moterišką ir vyrišką, kurį mes kurie turim, ar mes moteris ar vyras, ir nežiūrime į partnerį kaip į kažką, kas turi tenkinti mūsų norus, o vietoj to prisimename, kad jis tas, kuriuo aš noriu rūpintis, tai yra mano meilė. Mano vyras, mano moteris, mano vaikai. Kai yra besąlygiška meilė, yra ne tai, kad man ta moteris šiandien padarė pusryčius, ar ten susidėjo trumpą sijoną, ar ten pasiraitė prieš mane, bet aš visą laiką turiu jausti širdyje meilę. Ir ta besąlygiška meilė, tai abipusis jausmas tik gilės ir nuolat auks, jeigu mes tai išsaugosime. Ir kiek laiko tęsiasi meilė? Daug kas, o čia 2 metai, 3 meilė ir visa baigėsi. Ne, meilė yra begalinė. Ar tu 10, ar 20, ar 30, ar 50 metų, jeigu tu gyveni su žmogum, kuris, kaip Vladimiras sakė, kada harmonija, kada jie suranda su viena su kitu, jis visą laiką ją myli. Jis visą laiką mylės, visą laiką grožėsis, kiek amžiaus be bus. Jis visą laiką džiaugsis, kad ta moteris arba tas vyras šalia. Taip santykiuose būna krizės, bet jei žmonių santykiai nuo širdus, tai kiekviena krizė tik sustiprina kaip aš sakiau, kad ugnis molį arba sudegina, arba sustiprina. Ir abipusis jausmas tikrai nemažėja. Ir krizės išgyvenime, žinot, įvyksta taip pat labai daug dalykų. Ir es, galbūt, kad išmoktume tos krizės visai gal reikalingos, o ne tam, kad išsiskirtume. Jeigu krizė, aš jau nebeturiu kantrybės, aš jau nebenoriu nieko. Svarbiausia atrasti silpnas vietas santykiuose ir savyje. Ir, žinot, darbuotis jas sustiprinant ir taisant, o ne skaityti, tu taip elgsi, tu taip, aš čia tau, taip, aš anaip, tada, jeigu tu man, tada aš tau. Reikia laikytis atokiau nuo tokių teorijų, nes jos persmelktos egoizmu. Ir po to tos teorijos visos suveda į tai, kad skelbimas, mes išskiriame labai greitai, kreipkitės į mus, mes skirybas jums padarysime. Ne tai, kad jūs išliktumėte kartu. Į kas svarbu auklėjant vaikus? Pirmiausia yra svarbiausia, ką turime duoti vaikui nuo pat prigimties. Tai meilė. Meilė ir rūpestį. Ir ne sąlyginį, kaip myli tave, nes tu gražiai susitvarkiai savo lovą, susidėjai savo žaislus. Tai traumuoja vaikus ir palieka labai gilias nuoskaudas. Vaikas turi visą laiką jausis, kad jis mylimas, kad jį rūpinamasi. Ir šiandieną gyvenimas taip mus nubluškė, kad mums vaikams skirti laiko nėra kada, tik tai atlieku savo pareigą ir meilė visuomet numato kitam gerą, o ne tik tai, kad daryki. Tai aš manau, kad dar ne kartą mes apie tai pakalbėsim ir kviečiu visą laiką dalyvauti, dalinti savo patirtimi, savo gyvenimo galbūt ir išgyvenimais, kurie vienai per kitaip, kaip pamoką gavote, dar tikrai yra ką apie tai kalbėti. Bet svarbiausia, būkite kiekvienas savimi. Jeigu širdyje yra noras dalintis, skambinkite, pasakokit, kalbėkit. Jeigu yra noras padėti žmogui, padėkit, kiek galit. Kiekviena gera sėkla pasėta išaugins gražų derlių. Ką pasėsim, tai ir pjausim. Taip, kad dar kartą sveikinu visus mokytojus, visus mokinius su naujais mokslo metais. Ir kaip bebūtų, kur bebūtų, išlikite visur savimi. Tai ačiū visiems, kurie skambinote, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV, galite pasidalinti laidą, jeigu įdomu. Na, bandykime atrasti gyvenime save ir savo vertybės. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu išlikti savimi. Ačiū, reikia.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Pagal sudarytos sutartis pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai, gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų. Antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė rugsėjo pirmąjį įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę – tai susitarimai, pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjas į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perdoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų, iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Pirmoji kalendorinio rudens diena vairuotojams Vilniuje reiškia vėl sugrįžtančios pustis, mat eismas tampa gerokai intensyvesnis. Tačiau šiandien padėti gerokai apsunkino ir prapliupęs lietus. Sostinėje fiksuotos mažiausiai 8 avarijos, gatvėse formuojasi spūstis. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESA sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESA kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESA tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maisto, kurą generatorius ir kitas išlaidas, skelbė finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nežalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsime. Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Ukrainiečiams dėl prieš apšaudimo grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų. Tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Taip reiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyvo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Antradienį mažiausiai 9 Rusijos regionuose buvo evakuotos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir muziejai po virtinės melagingų pranešimų apie pastatuose padėtus sprogmenis. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad 10 mokyklų, vaikų darželių ir ligoninių gavo melagingus pranešimus apie bombas rugsėjo 1 dieną, kai minima naujų mokslo metų pradžia. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl įskrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimiai, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Šiandien pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimo Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galės siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamo elektrinė įrengtoji galės siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat yra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiamis dujomis anglies dioksido, iš dalies dėl anglių gavybos.
1: Sportas.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje netrukus gali įsisukti permainų vėjai. Skelbiama, kad pasiūlymo stoti prie nacionalinės komandos vairo sulaukė Šiaulių strategas Darius Songaila. Šiame poste jis pakeis Turimą Kurtinaitį. Taline vykusiame Estijos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už išankstinį startą, likusiose penkiose lenktynėse jis niekarto neiškrito iš geriausiųjų trijotuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dienas svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių. O ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Naujais mokslo metais kviečiu švietimo bendruomenę grįžti prie dviejų pamatinių atramų – pasitikėjimo mokykla ir pagarbos mokytojui. Nuo to, kaip mokyklos bendruomenė jaučiasi, kaip priimamas kiekvienas jos narys, priklauso ir vaikų, taip pat ir mokytojų, motivacija bei rezultatai. Sako švietimo ministrė Raminta Popovienė. Švietimo ministerija kartu su socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos ministerijomis bei policija ateinančiais mokslo metais atnaujins ir suvienodins reagavimo į patyčias ir smurto algoritmus, mokykloms parengs rekomendacijas ir stiprins specialistų kompetencijas. Įgyvendinant pedagogų pritraukimo ir išlaikymo planą, nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Visos mokyklos nuo šio rugsėjo turi nusistatyti mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Pasak švietimo ministrės, tai padariusios jau beveik 80% šalies ugdymo įstaigų. Nuo rugsėjo socialinės pilietinės veiklos bus diferencijuojamos, atsižvelgiant į mokinių amžių, mažinamas privalomų valandų skaičius baigiamosioms klasėms, įskaitomas mokinių dalyvavimas konkursuose, koncertuose, kitose renginiuose. Tautinių mažumų mokyklose pirmų, ketvirtų klasių mokiniai nuo naujų mokslo metų lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 valandų per savaitę. Įsigalioja kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos ir informatikos programų patikslinimai, mažinant perteklinį sudėtingumą. O apie šios pokyčius praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo lrt.lt. Aplinkosaugininkai rugsėjo 1-ąją pradeda akcijos saugom lašišą reidus, kuriuo metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot jo, žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišams ir šlakiams migruoti bei neršti. Pareigūnai stebės galimas neteisėtų žvejybos vietos, pasitelks dronus ir termovizorius. Bus tikrinama, ar nenaudojami draudžiami žvejybos būdai ir įrankiai, ar nežvejojama draudžiamose vietose ir neleistinu laikotarpiu. Sako gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šią žuvį žvėjį galės pasibaigus nerštui nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija portale kaunadiena.lt. Elektromobilis už paskutinius pinigus. Nuo kitų metų susisiekimo ministerija žada naują paramą. Elektromobilį galės įsigyti ir regionų gyventojai, net jei turi mažas pajamas. Tiesa, kompensuos ne visą sumą, teks ir prisimokėti. Matome, kad elektromobiliai prabangos prekė, jie įkandama tik didmiesčių gyventojams. Bet ko prastesnis žmogus, kuris gyveno Rokiškyje, Akmenėje, klausė susisiekimo viceministras Lukas Paškevičius. Kitų metų žiemos startuos parama. Kompensuos iki 90% elektromobilio kainos. Naujam elektromobiliui kompensacija sieks iki 20 000, naudotam iki 12 000 eurų. Tikimės, kad už 60 milijonų tiek yra numatyta, 3500 žmonių galėtų gauti šią paramą, sakė Paškevičius. Skamba dosniai, bet yra vienas bet. Valdžia elektromobilius siūlo žmogui, kuris vos pajėgia išgyventi ir dar tikisi, kad jis sukrapšties likusiai įmokai. Svarbu, kad paramą gautų žmonės, kurie iš tikrųjų neturi pinigų, o ne tie, kurie turi, bet nedeklaruoja. teigia atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Elektromobilių pardavėjai abejoja, ar žmonės puls pirkti elektromobilius. O apie tai rašo portalas Kauno diena. Taškas.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo 15min.lt apie aktualiją iš karo fronto. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai įvykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Kyjivo regionas šiąnakt patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką, pranešė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas. Kaip skelbiama, antradienio rytą buvo girdima apie tuzinas garsių sprogimų ir šviesos blyksniai danguje matomi, netrukus po to, kai oro paėgos įspėjo apie artėjančias balistines raketas. Deja, per priešo atakos sostinėje žuvo 3 žmonės, nurodė miesto karinė administracija, pridurdama, kad buvo gauta pranešimų apie 5 sužeistuosius. Ukrainos oro paėgos anksčiau įspėjo, kad balistinių ginklų ir kitų atakų priemonių grėsmė Kyjivui ir regionai išlieka ir paragina gyventojus likti slėptuvėse. Antradienį Ukrainos vaikai sugrįžta į mokyklas. Kyjivo srities karinė administracija perspėjo, kad didelės rizikos zonose negali vykti jokių masinių renginių. Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas ir jo apylinkės nuolat patiria Rusijos dronų atakas. Reaktyvinius variklius turintis dronai padidina grėsmę ir per dieną sukelia netikiu tuzino oro pavojaus signalų. O apie šiuos neramumus rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti.

0: spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės konsultacijas ir pirminę teisinę pagalbą pedagogams. Nuo 2027 metų sausio planuojama atsisakyti darbo stažo reikalavimo aukštesniai kvalifikaciniai kategorijai gauti, o magistro ar daktaro laipsnio turintiems pedagogams sudaryti galimybės greičiau įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Nuo rugsėjo pirmosios Nidoje neberinkama vietinė rinkliava už automobilių statymą žaliojoje, raudonojoje ir mėlynojoje zonose. Mažėjant vasaros sezono automobilių srautams, sumažėjo ir vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą. Lengviesiams automobiliams šiuo metu taikoma 10 eurų rinkliava, o elektra varomams transporto priemonėms įvažiavimas į Neringą yra nemokamas. ESO pradeda rinkti gyventojų prašymus kompensacijoms už patirtus nuostolius dėl audros netekus elektros ilgiau nei 3 paras. ESO žada kompensacijas ir už elektros tiekimo sutrikimą, taip pat ir už sugedusius elektros prietaisus. Anksčiau grasinusi kompensacijų nesumuoti, dabar bendrovė poziciją švelnina. Norint gauti kompensacijas už sugadintą turtą, reikia siųsti jo nuotraukas, serviso pažymą apie gedimą ir jo taisymo kainą, nuosavybės įrodymą. Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius, taip pat reikės teikti įrodymus, pirkimo kvitus. Būsto Vilniuje nebeįperkantis gyventojai jo ieško regionuose, tačiau ir ten gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, Panevėžyje naujos statybos būtų itin mažai, o kainos vejasi sostinė. Viena iš priežasčių, kodėl nauji būstai miestuose brangsta, brangi ir pati žemė, ant kurios jie statomi. Kainos kyla, tačiau pirkėjų tai kol kas neatbaido. Per antrąjį šių metų ketvirtį Panevėžyje registruota 6% daugiau būsto pardavimo sandorių nei tuo pačiu metu pernai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelio vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstama ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Ankstyvą antradienio rytą dronams pažeidus Estijos oro erdvę, o Latvijai skelbus perspėjimą dėl oro pavojaus, Lietuvoje incidentų nebuvo fiksuota, teigia kariuomenė. Priminame, kad Lietuvoje pastarąjį kartą oro pavojus buvo paskelbtas birželio 13 dieną Vilniaus apskrityje.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Per masinę Rusijos raketų ir drono ataką prieš Kyivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužįsti. Pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošėsi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogąstavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kurie siekiama užkirsti kelią antibiotikų piktnaudžiavimui gyvulininkystėje. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Baltijos jūros regiono šalis susitarė steigti naują greitojo reagavimo operatyvinę grupę, skirtą kovoti su vis didėjančiomis hibridinėmis grėsmėmis. Kaip pažymėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, smarkiai padaugėjo dronų ir kibernetinio atakų, šnipinėjimo dezinformacijos, slaptų operacijų bei tyčinio kritinės infrastruktūros padegimo atveju, taip pat dažniau naudojamas

Vadinamaisiais vienkartiniais agentais. Pareigūnai sutiko, kad pastarojo laikotarpio įvykiai aiškiai rodo, jog tokie išpuoliai tampa vis sudėtingesni ir intensyvesni, todėl regionas turi būti pasirengęs tolesnei hibridinių grėsmių eskalacijai. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais. Lenkijoje nuo antradienio pastebimai pakils benzino ir dizelino kainos. Rugpjūčio 31 dieną pasibaigus moksleivių atostogoms baigsis ir vyriausybės įvesta lengvata kurui. Ekspertų skaičiavimu pasibaigus nuolaidai degalams, benzino ir dizelino kainos turėtų padidėti 14-20 centų už litrą. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pratęsė atrankos į pasaulio čempionato kovas. Vilniuje priėmė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Atkaklioje kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rezultatu 78-73 nugalėjo Bosnius ir iškovojo labai svarbią pergalę. Turkijos vyrų krepšinio rinktinė tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą 2027 metų pasaulio čempionate Katare. Turkai išvykoje 110-73 sutriuškino Islandiją. Turkams tai buvo 8-oji pergalė per tiek pat pasaulio čempionato atrankos rungtynių. Top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Kauno rajono klubas šio sezono top lygoje 12 kartą sužaidė lygiosiomis. Žemaitijos komanda su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą, o Hegelman turi 24 taškus bei žengia 8.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuoja 16, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnius, taip pat negausėlius. O penktadienio dieną oro temperatūra kilus iki 19 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 14, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Lynos penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o trečiadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Penktadienio dieną oras šils taip pat iki 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 18 laipsnių, protarpiais lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienojas numatoma taip pat 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, lis. Utenoje šią naktį prognozuojama 15, o trečiadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 21 laipsnį. Lynos penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį numatoma 15, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių, lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o trečiadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus, ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus valstybės lygio ekstremaliją situaciją dėl Lietuvai ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės vertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos vertinimo. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki kito penktadienio rugsėjo 11 dienos. Antradienį įsigaliojo Seimo balandžio mėnesį priimtos socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, leisinčios gyventojams gauti pensiją už ilgesnį praleistą laikotarpį. Kaip numato įsigalioja įstatymo pakeitimai, jei dėl senatvės pensijos žmogus nesikreipė ir jos negavo, laikoma, kad senatvės pensijos skirimas atidėtas. Tokiais atvejais jam išmokama pensija didės 8% už kiekvienus pilnus metus, kai pensija priklausė, tačiau nebuvo mokama. Pirmoji kalendorinio rudens diena vairuotojams Vilniuje reiškia vėl sugrįžtančios spūstis, mat eismas tampa gerokai intensyvesnis. Tačiau antradienio padėtį gerokai apsunkino ir prapliupęs lietus. Sostinėje fiksuotos mažiausiai 8 avarijos, gatvėse formuojasi spūstis. Pagal sudarytos sutartis pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje viršijo 100 milijonų eurų, antradienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai paskelbė rugsėjo 1-ąją įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažino perteklinės procedūras ir suteikė ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pramoninis bendradarbiavimas įsigijant ginkluotę, tai susitarimai pagal kuriuos gynybos įrangos tiekėjos į pirkimą įtraukia vietos pramonę, pavyzdžiui, perduoda dalį gamybos, technologijų ar techninės priežiūros darbų. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų, iki šiol ši riba siekia 5 milijonus eurų. Graikijoje daugiau nei 1700 maisto produktų ir mokyklinių reikmenų kainos sumažėjo vidutiniškai 9,5% įsigaliojus vyriausybės remiamai priemoniai, kurie siekiama spręsti problemas susijusios su perkamosios galios mažėjimu. Šią priemonę siekiama padėti namų ūkiams ir piliečiams, susidariantiems su aukštomis pragyvenimo išlaidomis, pareiškė plėtros ministras. Šis kainų sumažinimas šioje Europos Sąjungos šalyje galios iki metų pabaigos. Vokietijoje netoli vienos elektrinės antradienį rasti kelis savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, pranešė policija ir tinklo operatorius. Paslaugų teikimas buvo trumpam sutrikęs. Policijos teigimu žmonės nenukentėjo. Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse Kirgizijoje Irano prezidentas antradienį susitiko su Rusijos vadovu. Susitikimo metu buvo apžvelgta naujausia dvišalių Irano ir Rusijos santykių būklė. Šalis aptarė būdus, kaip stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse. Ukrainiečiams dėl priešo apšaudimų grėsmės rekomenduojama namuose turėti geriamojo vandens ir maisto atsargų 7-12 parų. Tačiau pirkti produktų keliems mėnesiams į priekį nereikia, nes jų stygiaus nėra. Tai pareiškia Ukrainos valstybinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos tarnybos Kyjevo padalinio vadovas. Pasak pareigūno, Rusija reguliariai smūgiuoja ne tik kritiniai infrastruktūrai, bet ir logistikos sandėliams, todėl padėtis bet kurią dieną gali staiga pasikeisti. Antradienį mažiausiai 9 Rusijos regionuose buvo evakuotos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir muziejai po virtinės melagingų pranešimo apie pastatuose padėtus sprogmenis. Leningrado srities gubernatorius teigia, kad 10 mokyklų, vaikų darželių ir ligoninių gavo melagingus pranešimus apie bombas rugsėjo 1 dieną, kai minima naujų mokslo metų pradžia.
1: Sportas.
0: Pasaulio taurės atrankoje kritinės situacijos išvengti pavyko Graikijos rinktiniai. Jie Atėnuose po pratesimo 108-106 įveikė Ispaniją. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Sadamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratesti dar metams. Ir apie orus. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktis sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną 18-23 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą. Kūra, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimo Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamą elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
0: Sportas.
1: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už išankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis niekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: vakaro pasakaitė.
1: Kai tu paslėpi saulę, man liūdna. Ji taip ir vadinasi. Virš kalno rūkas ir rausvai oranžiniai atšvaitai. Visą dieną pylė lietus, vėliau liovėsi, nušvito saulė, užlindo už kalno ir dabar kalnas toks. Buvo labai gražu, taip gražu, kad ežiukas su meškiuku tik žiūrėjo ir nepratarė nė žodelio. O kalnas nuolatos mainėsi, oranžinė spalva pasitraukė į kairę, rausvai į dešinę, o žydra spalva tapo pilkšvai mėlyna ir liko viršuje. Ežiukas su meškiuku seniai buvo pamėgę šį žaidimą – užmerkti akis, o kai atsimerki, viskas jau kitaip.
2: Greičiau, atsimerk, sušnipždėjo ežiukas. Labai gražu.
1: Dabar oranžinė spalva siauru apvadu aprietė visą kalną, o rausvai ir žydra išnyko. Rūkas driekėsi ten aukščiau, o patį kalną tarytum apjuosi oranžinė juosta. Jie vėl užmerkė akis, o kai po akimirkos atsimerkė, viskas vėl buvo pasikeitę. Oranžinė spalva žiūravo šiandien bei ten dešinėje ir kairėje, rausvas taiga plikstelio dešinėje, rausvai žydra išnyko ir visas kalnas tapo toks tamsus, iškilmingas, kad nuo jos tačiai negalėjai atplėšti akių. Ežiukas su meškiuku vėl užsimerkė ir atsimerkė. Kalnas buvo ramus, pasimiglojas, dešinėje nusidažė švelnių rožinių atšvaitų, bet jiems nespėjus dar kartą užsimerkti, tas atšvaitas dingo. Miglotas labai gražus kalnas žvelgė į ežiuką ir meškiuką. Ir staiga, o gal ežiukui su meškiuku tik pasirodė, kažkas prabilo. Jums patinka į mane žiūrėti?
2: Taip,
1: tarė ežiukas.
2: O kas čia? Kas čia kalba?
1: Pašnipždomis paklausė meškiukas.
2: Ar aš gražus?
1: Taip, patvirtino ežiukas.
2: O kada aš jums gražesnis, rytą ar vakare?
1: Dabar jau ir meškiukas suprato, kad kalba kalnas.
2: Man rytą,
1: pasakė jis.
2: Kodėl? Tada prieš akis visa diena ir... O tau, ežiuk?
3: Kai tu paslėpi saulę, man liūdna,
1: tarė ežiukas.
3: Bet man gražiau žiūrėti į tave vakare.
2: Kodėl?
3: Kai žiūri vakare, tarytum stovi ten, viršūnėje ir toli matyti.
2: Kągi tu matei šiandien, ežiuk?
1: Paklausė kalnas.
3: Šiandien saulė labai norėjo pasislėpti, o kažkas taip trukdė jai pabėgti, kad aš apie nieką negalvojau, tik žiūrėjau.
2: O aš, mes, tai atsimerkėme, tai užsimerkėme, mes taip žaidžiame,
1: įsiterpė meškiukas. Sparčiai tirštėjo sutemos, o kai beveik visai sutemo, melsvai žalės dangus sumai atsiplėšė nuo kalno, šis tapo ryškus ir juodavo blyškiai žydroje juostoje, skiriančioje jį nuo tamsaus dangaus.

apie pupą. Gyveno senelis ir senelė. Nieko jie daugiau neturėjo, tik trobelę ir vištytę su gaidžiuku. Kartą gaidžiukas kapstė žemę ir iškapstė pupą. Pasodinkime pupą, tegu auga, pasakė senelis. Paėmė senelį molinį puodą ir pasodino į jį pupą. Pasodino, o puodą padėjo po lovą. Išdygo pupa ir ėmė augti. Ne dienom augo, bet valandom. Užaugo iki lovos dugno ir pradūrė jį, po kurio laiko pasiekė ir lubas. Senelė, kirsk lubas, pasakė senelė. Senelis prakirto lubas. Greitai pupa priaugo stogą. Senelė, plėšk stogą, liepė senelė. Senelis taip ir padarė, o pupa vis auga ir auga, greitai priaugo iki dangaus. Senelė, lipkime į dangų, ragina senelė, reikia pažiūrėti, kaip dievulis gyvena. Apsirengė abu gražesniais rūbais ir pradėjo kopti pupa aukštyn. Ilgai lipo ir pagaliau pasiekė dangų. Kadangi jau temo, tai paprašė, kad Dievas leistų juos pernakvoti. Dievas sutiko. Gerai, lipkite ant krosnės ir miegokite. Tik nelieskite mano pyragų. Neliesim, neliesim, atsakė senelis ir senutė ir užlipo ant krosnės. Naktį senutė nubudo ir sako, man taip kvepia Dievo pyragai, kad negaliu ištverti. Neliesk, sušuko senelis, Dievas užpyks, bet kur tau? Senelė tik kišt ranką prie duonkubilio ir senelis nespėjo jo sulaikyti. Tuoj jau duonkubilis subyrėjo, o tešla ant grindų ištekėjo. Sėmė juodų tešlą, bet nieko negalėjo padaryti. Ryte, kai patekėjo saulė, duonkubilis pats savaime susitaisė ir tešla suėjo pati duonkubilin. Atėjo Dievas ir klausė, ar nelietėte mano pyragų? Ne, ne, atsakė seneliai. O jūs melagiai, supyko Dievas, neleisiu jums troboje miegoti. Eikite į sodą ir ten po belim pernakvosite. Tik šiukštu, nelieskite nei vieno obolio. Seneliai pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo į sodą. Seneliai vėl parūpo paragauti, ar gardus Dievo sodo oboliai. Nors senelis jai draudė, bet ji nuraškė vieną obolį ir paskubomis suvalgė. Tuo metu tik bar visi oboliai nuo medžio ir nukrito. Nusigando abu, nebežino, ką daryti. Kai patekėjo saulė, vėl visi oboliai prie šakų priaugo. Atėjo Dievas ir klausė, ar nelietėte mano obolių? Ne, ne, paskubomis atsakė seneliai. Supyko Dievas ir jau norėjo juos išvaryti iš dangaus. Bet seneliai ėmė graudžiai prašyti, žadėdami, kad daugiau nieko nelies. Pagailėjo Dievas ir sako, gerai, paliksiu jūs dar vieną naktį, bet turėsite nakvoti mano ratinėje, tik nelieskite mano ratelių. Senelė ir senelis pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo ratinę nakvoti. Naktį nubudo senelė ir sako, oi, kaip noriu pasivažinėti Dievo rateliais. Senelis tyli, bet ir jam norisi pasivažinėti. Pažiūrėjo į senelį. Senelė pribėgo ir jau sėdi rateliuose. Nieko nelaukęs paskui ją įsikorė ir senelis. Vos tik abu sulipo, rateliai subyrėjo. Jie ir šiaip ir taip mėgino surinkti, bet nieko nepadarė. Ryte saulei patekėjus rateliai patys susitvėrė. Netrukus atėjo Dievas ir klausė, o mano ratelių ar nelietėte? Ne, ne, meluoja seneliai. Supyko Dievas ir išvarė juos iš dangaus. Lipo pupa seneliai skubėdami ir stenėdami. Jau netoli trobelė, jau stogas matosi
tik popatriokšt ir nulūžo. O senelė išlumšt per stogą per lubas ir nukrito į savo trobelę. O ten vištytė su gaidžiuku jų išsilgė laukė. Gaidžiukas garsiai gėda, o vištytė karkina.

0: Vakaro pasakaitė. Dabar kviečiu vaikus klausytis pasakos, legendos apie vadą nykštuką. Senybių mieste Juksmalė kitados gyveno didysis majų genties vadas. Jis gyveno dideliame rūme, turėjo galybę kariuomenės ir jo valdžioj buvo pačios derlingosios žemės. Taipogi tais laikais nuo pato mieste palmių lapais dengtoje duboje gyveno senė burtininkė. Ji žinojo visas žolės, kuriomis gydomos ligos ir rinkdavo jas šviečiant mėnesienai. Naktimis nekartą susėdavo su kupreliais, girių ragainiais, jie gyveno šventosiose kalvose. Burtininkė su kupreliais sėjo sena draugystė. Kartą kupreliai davė seniai didelį kiaušinį. Jis slapčiom parsinešė į namo ir užkasė giliai į žemę. Neilgai trukus iš kiaušinio užburto išsirito berniukas. Jis buvo išmintingas kaip elnės ir vikrus kaip voverė, tik labai mažas. Užaugo viso labo porą uolekčių, paskui toks ir liko. Senė burtininkė kasdien eidavo su asočiu į miesto šulinį vandens, o nykštukas likdavo vienas. Ir štai sykį jis užmatė, kad senė, kai tik ruošiasi išeiti, kiekvieną kartą židinyje vis kažkas lepia, šį kartą taip pat. Nykštukui parūpo, kasgi ten galėtų būti, bet kaip čia padarius, kad senoji užgaištų prie šulinio ilgiau? Galvojo, galvojo ir sugalvojo. Pragrėžė sočio dugne skylutę. Hai, dabar motutė turės gerai palaukti, kol bus pilnas asotis, tarė jis sau. O į tą tarpą spėsiu išnaršyti visus židinio pelenus. Ir štai tik išėjo senoji vandens, nykštukas ir šmurkštelėjo į pelenus. Išmaišė pelenus, išžarstė taušusias anglis. Staiga žiūrigi, kad guli nuo šaly trejetas apskritų akmenėlių. Vienas akmuo geltonas, kitas juodas, o trečias raudonas. Jis pamėtėjo aukštyn geltoną į akmenėlį ir jis pavirto į aukso varpelį. Nykštukas paėmė rykštę ir šmaukštelėjo ją per varpelį. Umai šis taip baisiai sugaudė, lyg būtų perkūnas trenkęs. Tas gaudesys pasiekė pačius nuo šaliausius majabo žemės kampus ir visiems žmonėms sudrumstė ramybę. Parbėgo išsigandusi burtininkė, na ką tu nelemtėlį padirbai, sušuko ji. Nykštukas skubiai paslėpė pelenuose aukso varpelį. Aš nieko nedariau, atsakė jis. Tai kalakutas kalnuose suriko. Tačiau majabo šalies žmonės jau nustojo ramybės. Jie atsiminė senybių pranašystes. Vienas Juksmalo išminčius kitados pranašavo. Ateis laikas ir pas jūs atkeliau žmogus. Niekas nežinos, iš kur jis. Tačiau tik jam vienam prieš daugel amžių buvo nulietas aukso varpelis. Jis mokės jį surasti tinkamu laiku, nei anksčiau, nei vėliau, ir jis vienas žinos, kuo sušerti per varpelį. Ir tada suskambės aukso varpelis taip, kad jį išgirs visa majabo žemė. Ir tas žmogus taps majabo žemės valdovu, ir jis padarys Juksmalą pačiu didžiuoju majabo žemės miestu. Ir jūsų akis išvystai, ko niekad nebuvo regėjusios. Taip kalbėjo išminčius. Ir kai žmonių ausis pasiekė aukso griausmas, jie suprato, kad naujasis valdovas jau čia. Senasis valdovas tuo metu miegojo dideliame savo rūme. Jis pašoko iš miego ir sudrebėjo iš baimės. Jis į visas pusės išsiuntinėjo savo žmonės ieškoti to, kurs palytėjo aukso varpelį. Senojo vado pasiuntiniai galo patėjo ir į burtininkės trobelę. Nykštukas pasitiko juos su aukso varpeliu rankose ir vado pasiuntiniai nusivedė jį į Juksmalą. Senasis vadas sėdėjo aikštės vidury, aukštame soste, seibos medžio paunksniai. Kai nykštukas stojo vado akivaizdon, jo palyda prajuko. Nesijokė tik senasis vadas. Ji ėmė baimę ir tarė senasis vadas nykštukui. Tas, kuris užims sostą po manęs, turi būti lygiai toks pat išmintingas kaip aš. Pasakyk man, kiek vaisių ant tos seibo šakų? Nykštukas permetė akim didelio medžio šakas, apsisakščiusias smulkiais vaisiais ir atsakė. Čia 10 kartų po 100 000 ir 2 kart po 60. Kad netiki, lipk į medį ir perskaičiuok vaisius pats. Suliktai žodžiais purptelėjo nuo seibo šakų žemin didelis šikšnosparnis ir sužvagždėjo senajam vadu jausi. Nykštukas sako teisybę. Senasis vadas išbalo ir nuleido galvą. Paskui pakėlė nykštuką pilnas liūdesio ir gilos akis. Pirmąjį uždavinį atlikai kaip pridera. Bet to negana. Tavęs laukia dar 2 uždaviniai. Gerai, tarė nykštukas. Tai eik savo keliais ir atvyk rytoj, įsakė senasis vadas. Gerai, sutiko nykštukas. Tačiau kelias nuo čia lik mano namų siauras ir akmenuotas. Aš nutiesiu kelią vertą būsimojo valdovo ir rytoj atkeliausiu pas tave. Ir nykštukas sugrįžo į senelės motinos trobelę. Nakčiais pasiėmė 2 juodąjį akmenėlį ir metė jį ant kelio. Ir akies mirksniu visas kelias nuo pato iki juksmalo tapo išgrįstas juodo glūdinto akmens plytomis. Tuo keliu ryto metą nykštukas atėjo pas seną į vadą, o draugė su juo ir minė žmonių. O dabar duosiu 2 uždavinį, tarė senasis vadas. Jis laukė nykštukų ir visą naktį nesudėjo akių. Tegu kiekvienas mūsų pasidirba savo paties statulėlę ir meta ją į ugnį. Jeigu ugnis pagailės tavo statulėlės, tu laimėjai. Jeigu mano, aš lieku vadas. Gerai, tarė nykštukas, pradėkim. Senasis vadas išdrožė iš kieto medžio statulėlę. Jis metė ją į ugnį ir teliko iš jos vien pelenai ir anglis. Kad nori dirbkis kitą, pasiūlė nykštukas. Senasis vadas nutekino iš blizgančio kieto akmens 2 statulėlę, tačiau kai kišo ją į laužą, jis subirėjo į druzgus. Leisk man paskutinį kartą pasidirbti statulėlę, paprašė senasis vadas. Nykštukas šyptelėjo ir sutiko. Senasis vadas pasidirbo 3 statulėlę, šiuo kartu iš grynų aukso. Jis įmetė į ugnį ir jį sutirpo išsilydė, nelyginant minkštas vaškas. Dievai prieš mane, sušuko senasis vadas. Bet iš ko tu padirbsi savo statulėlę, kad ugnis jos nesudegintų, o pasigailėtų? Nykštukas tik nusišypsojo ir tarė. Žiūrėk! Ir jis atsinešė šlapio molio, nulipdė iš jo mažą statulėlę ir įkišo į ugnį. Ir kuo ilgiau degė ugnį statulėlė, to įdarėsi tvirtesnė. Minė neteko žado, taipogi ir senasis vadas. Tačiau laikančiam savo rankui kitus žmonės netaip lengva atsisakyti valdžios, ir senasis vadas tarė nykštukui. Duosim tau 1 uždavinį, kad visi matytų, jog esi vertas būti juksmalo valdovu. Likis mieste, pernakvok mano rūme, o rytoj vėl susitiksim. Nykštukas į to žodžius atsakė, aš liekuosi juksmale, bet ne tavo pastogiai. Aš pasistatysiu savo rūmus ir tu rytoj juos pamatysi. Nykštukas pasitraukė kitan aikštės galan, išsėmė paskutinį savo akmenėlį ir padėjo jį ant žemės. Ir akimoju priešai senojo vado namus iškilo puikūs raudoni glūdinto akmens rūmai. Ryto metą nykštukas išėjo pro rūmų vartus. Jis nulipo laiptais į aikštę, apsuptas karių, kurių pirma niekas niekise neregėjo. Jie buvo žemo ūgio ir panešėjo į šventųjų kalvų kuprelius. Senasis vadas išsigando, širdis jam nustojo plakosi, tačiau suėmė save į rankas ir tarė nykštukui. Matai viduryje aikštės aukštavietę, lipk tenai. Dabar vyriausias teisdarys turės sutriuškinti akmens grūstuvu tau ant galvos saiką palmės riešutų. Taip pas mus išventinama į vadus. Jeigu po to liksi sveikas ir gyvas, aš patikėsiu, kad tu naujasis Juksmalo valdovas. Visų žmonių akivaizdoje nykštukas užkopė aukštavietin ir vyriausias teisdarys sunkio akmens grūstuvu sutreškino jam ant galvos visą saiką palmės riešutų. Tačiau nykštukas visą tą laiką vien šypsojosi. Jis nieko nejautė, mat senoji burtininkė uždėjo jam ant galvos užburtą nematomą šalmą. Kai senasis vadas paregėjo, jog nykštukas gyvas ir sveikas, suprato, kad jo kaip valdovo dienos baigėsi. Jis nulipo nuo sosto ir pasitraukė šalin. Minė aikštėje sveikino nykštuką, jie garbstė naująjį vadą, tačiau šis jiems pasakė: aš negaliu viešpatauti, kol čia nėra rūmų mano senai motušiai, rūmų mano kareiviams, šventyklos ugniai garbinti ir didelės iškilmių aikštės. Rytoj jūs visą tai pamatysite ir dar daug ko kita. Ir iš aušros rytmečiai miestas pasipošė šventyklomis ir rūmais, kokių lig šiolei niekas nebuvo regėjęs. Nuo to laiko daug vandens nutekėjo. Šiandien Juksmalė vieni griuvėsiai, o vado nykštuko viešpatijoj tarsi spindintys kalnai dunksojo šventyklos ir rūmai, ir nebuvo Majabo žemėje miesto gražesnio už Juksmalą.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rūpiutį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rūpiučiai 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendroviai energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklų

0: Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo 1 dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisei į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito kuo tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekia 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamą elektrinių įrengtoji galia siekia 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau jie taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šią priemonę siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
1: Sportas.
0: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už išankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis niekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rūpiutį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maisto, kūrą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui prašymą gali pateikti nuo rugsėjo 1 dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokį dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinės transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimu Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamą elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos rinktosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau jie taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverių, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šie priemonės siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kita ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina nekartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
0: Sportas.
1: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už iš ankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis nekartų neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių. Mon destin inscrit en toi.

such a fool. You're just

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstymo operatorius ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas, skelbia Finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nešalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas visam 2026-2027 metų šildymo sezonui, prašymą gali pateikti nuo rugsėjo pirmos dienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės, turinčios įtakos teisė į kompensaciją, pavyzdžiui, pajamos, turtas, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Rugsėjo pirmąją savaitę, o kai kur visą mėnesį, policijos pareigūnai kartu su savanoriais budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų. Pasitiks mažuosius moksleivius, padės jiems saugiai pereiti gatvę, stebės, kad vairuotojai būtų atidus ir tikrins jų blaivumą. Apie 50 šalies miestų sulauks daugiau nei 400 savanorių, kurie budės prie pėsčiųjų perėjų visoje Lietuvoje, skelbia policija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad Europinės geležinkelių vežėjas Rail Baltica projektas vėluoja 4 metus ir šis vėlavimas, pasak jo, tokio dydžio infrastruktūros projektui Europos Sąjungoje nėra didelis. Anot ministro, iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 2030 pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Šiems metams numatyta kvota, kiek Lietuvoje galima įdarbinti užsieniečių, išnaudota dar Liepą. Verslo atstovai sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių ir ragina kvotą peržiūrėti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė teigia, kad kitiems metams didinti kvotą nėra pagrindo ir netmeta, kad gali būti svarstoma ją dar sumažinti. Tarptautinis transporto logistikos alijansas sako, kad kvotų mažinimas būtų smūgis ne tik jų sektoriui, bet ir visai valstybei. Estijos gynybos ministras pareiškė, kad iš šalies oro erdvė vėl skrido ukrainietiški dronai ir akcentavo, jog šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kito ko tiekiant oro gynybos sistemas. Jis pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak ministro, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Saulės energijos jėgainės Kinijoje pirmą kartą aplenkė anglimis kūrenamas elektrinės ir tapo didžiausiu šalies elektros šaltiniu. Antradienį pranešė Nacionalinė energetikos institucija. Jos teigimo Liepos pabaigoje fotovoltinių sistemų įrengtoji galia siekė 1286 gigavatus, todėl jos tapo didžiausia elektros energijos gamybos forma. Anglimis kūrenamą elektrinių įrengtoji galia siekė 1285 gigavatus. Saulės energijos sudaro 31,5% visos įrengtosios elektros generavimo galios. Kinija jau daugelį metų plečia elektros gamybą iš saulės energijos, ypač šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Tačiau ji taip pat tebėra viena iš didžiausių teršėjų šiltnamio efekto sukeliančiomis dujomis – anglies dioksidu, iš dalies dėl anglių gavybos. Nuo rugsėjo iš Rusijos serverio, tai yra iš adresų, kurie baigėsi .ru, siunčiami elektroniniai laiškai, nebepasieks Estijos valstybinių institucijų iš karto, nes bus nukreipiami į karantiną papildomai patikrai. Šie priemonė siekiama užkirsti kelią kibernetinėms atakoms. Ukrainos drono atakoms Juodojoje ir Azovo jūrose privertus Rusijos grūdų eksportuotojus ieškoti alternatyvių maršrutų, jų kroviniai nukreipiami į Baltijos jūrą ir be kito ko į Baltijos šalių uostus, teigia prekybininkai ir analitikai. Rusija ir Ukraina ne kartą atakavo viena kitos eksporto terminalus ir grūdus gabenančius laivus, todėl prekyba Juodąja jūra patyrė didžiausių sutrikimų nuo karo pradžios. Švedija perka iš Prancūzijos 4 fregatas, kurių vertė 4,3 milijardo eurų. Dalyvaujant Prancūzijos prezidentui ir Švedijos premjerui, Stokholme pasirašytas atitinkamas susitarimas. Pirmasis laivas turėtų būti pristatytas 2030 metais.
0: Sportas.
1: Taline vykusiame Europos čempionato etape Lietuvos buriuotojas Nojus Valungevičius iškovojo pergalę. Regatą pradėjęs diskvalifikaciją už išankstinį startą, likusiuose 5 lenktynėse jis niekarto neiškrito iš geriausiųjų trejetuko ir galutinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą tarp 13 startavusių buriuotojų. Vilniaus Žalgirio vartininkų grandį sustiprins Lietuvos rinktinės vartininkas Marius Adamonis. Didžiąją profesionalo karjeros dalį jis praleido įvairiuose klubuose Italijoje. Su Žalgirio Adamonis pasirašė 2 metų sutartį, su galimybė ją pratęsti dar metams. Trečiadienį daug kur trumpai palis, tačiau smarkaus lietaus ir perkūnijų jau nenumatoma, vėjas bus stiprus, bet gūsiai rims, nors nakties metu pajūryje vietomis dar pasitaikys. Žemiausia oro temperatūra naktį sieks 12-17 laipsnių, o trečiadienio dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis, didės perkūnijų tikimybė. Pietvakarių vėjas išliks stiprus, o šilumos bus panašiai. Naktį 10-15, pajūryje iki 17 laipsnių, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių.